Нур, ти си музика от един, по мое скромно лично мнение, един от най-добрите албуми ever, The Smell of Rain, въпреки че стана на 25 години вече. При това слушахме Cold Cave. It was in the primitive tribal world that man first learned to summon the ancestral gods and goddesses. А това са The Devil and the Universe.

ритуалния свят на The Devil and the Universe. Музика от Cult Pleasures, излязъл миналата година. Преди 20 години пък излезе The Great Cold Distance на Кататония. А преди точно 10 години, почти до деня, беше този Cult of Life в Пловдив, в който изсвириха целия албум. Благодарим на Радио Тангра, че го организира. Благодарим им за прекрасните спомени. Слушаме музика от Кататония и този албум.

Един много сантиментален за мен лично албум. Отново адски много благодарности на Радио Тангра на Васил, че го организирах този концерт преди 10 години и го слушахме на живо целия албум. А днес излиза и нови албум на Emerald Rundle, This Killing Times. Най-накрая излезе. Слушаме музика. Само да свърши това аутро.

Умее да си играе с чувствата ни, Ема Рут Рандъл. Предстои да слушаме и следващите седмици други неща от този нов албум, но за сега ще продължим с музика от Никол Марксен.

Conjure от албума Deadlines на Bestial Mouth. Страхотен нов албум. Още един нов албум от Duct Tape. Чисто нов от днеска. А Duct Tape ще ги слушаме и в София на 11 декември. Еми да!

Mercy Girl имат нов сингъл. Казва се Punisher. Да видим как ще ни накажат.

И така бавно и неусетно стигнахме до края на днешната селекция. Толкова е тъжно, когато трябва да си кажем чао. Но пък знаем, че ще те видиме скоро. Ще се видиме, ще се чуваме. Пък може да се видиме, може да се видиме. Не знам къде може да се видиме, но вие отидете със сигурност на 24-ти. По-малко от седмица остана на концерта на Йезо в София. Това беше всичко от мен. Чао!

неща бих променил. Има много, които наистина някои гафове бих, ако можех. Обаче, това щеше да промени целия патърн на моя живот и нямаше да се стигна до това да срещна Силов. Така че, както се пее в това, мое любимо парче, If I had my time again, I would do it all the same. Even...

си с Некрономикон. Твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер се връщаме в годините на Втората световна война, за да се спрем на една от най-добре пазените тайни от онова време. В продължение на 40 години секретните занимания на японския отряд 731 и неговите клонове остават най-добре пазената тайна на световната война. След победата си съюзниците изгарят от желание да се доберат до знанията и тайните на японските разработки за биологично оръжие. Най-търсени са цялостните протоколи за експерименти, провеждани върху живи човешки същества. Остани с Некрономикон. Това е една ужасяваща история, която ще продължи отвъд това предаване и в следващия Некрономикон. Учени и медицински експерти от Форт Дитрик, Мериленд, американска свръхсекретна лаборатория за разработка на биологични оръжия, се втурват да интервюрат японските техници. Едва ли някой от тях се спира да помисли за моралната страна на въпроса. Конкурирайки по мащаби прочутия лагер на смъртта в Аушвиц, базата на отряд 731 се намира в Пинфан, Манчжурия. Този изолиран район е избран от съображение за секретност и безопасност. Лагерът в Пинфан е разположен на площ от 6 квадратни километра. Той приютява летище, железопътна линия, електростанция, стадион, административни сгради, лаборатории, общежития за работниците, казарми и също така специален затвор за опитните човешки обекти, тъй наречения склад за дърва и дори синтуистки храм.

К-731 разполага със своя собствена флота изтребители, чието задължение е да сваля всеки летателен апарат, който принадлежи дори и към собствената армия, но преминава без разрешение територията на отряда. Три гигантски пещи се справили с унищожаването на човешки трупове. Затворниците, избрани за опитни зайчета, са подигравателно наричани дънери или трупи. В един по-малък лагер в Мукден, Манджурия, са затворени американски, британски, австралийски и новозеландски военнопленници. Там също се извършват чудовищни секретни експерименти. Дънерите нямат нужда от човешки имена. Всички пленници в отряда получават трицифрен номер, според който се разпределят по оперативните изследователски групи в качеството си на материал за опити. В изследователските групи не се интересуват от миналото на тези хора, нито от тяхната възраст. Сред дънерите има жени, рускини, китайки, заловени по подозрение в антияпонска дейност. Жените са използвали главно за изследване на венерически заболявания.

Секретния научно-изследователски център за подготовка и водене на бактериологична война, в последствие наречен главна база за управление по водоснабдяване и профилактика на частите на Квантунската армия, бил дислоциран в град Харбин, североизточната част на Китай, през 1933 година. В началото, за да се скрие истинското предназначение на това формирование, то било наречено отряд Камо, като населеното място в Япония Камо. След окупацията на Манджурия от японските сили, град Харбин попада в ръцете на японската Квантунска армия, най-голямата и престижна част от японската императорска армия.

Разположен първоначално в Бейинг на югоизток от Харбин през 1938 година, отряд Камо се превръща в секретна част с огромни мащаби. Районът край поселението Пинфан, намиращо се на около 20 км на юг от Харбин, е обявен за военна зона на Квантунската армия с особено предназначение. И в тази обширна

тази обширна военна зона, простираща се на 6 км, започва строителството на военни съоръжения и това строителство продължава повече от година. Било грамаден проект, заобиколен с ров и ограда от бодлива тел, на която протича отток с високо напрежение. Отряд Камо се пребазира тук през 1939 година и не след дълго е преименуван на отряд Того от Того Хейхатиро, японски адмирал.

Строителството на съоръженията на отряда се контролира непосредствено от щаба на кантонската армия. Това било особено строителство, за което не се жалели средства. Всъщност, изразът без жалене на средства извиква в ума образа на великолепни разкошни здания. Но разкошът на съоръженията на отряд 731 бил малко по-различен.

Във всички сгради имало канализация. Този доста необичаен за времето си факт се обяснява с това, че Квантунската армия повече от всичко се опасявала от бактериална зараза в самия град, където се провеждали огромни количества бактерии и се осъществявали огромни по мащаб експерименти. Още един разкошен елемент било централното отопление и водоснабдяването с топла вода, като първокласен хотел. На територията на отряда се намирали две електроцентрали с парогенератори. Те доставяли топлата вода за водопровода и отоплението, а близо до тях стояли газовите резервуари, които обезпечавали приготвянето на храна за целия отряд. Всяка лаборатория разполагала с вана от европейски тип, в която може да легне цял възрастен човек. В жилищните помещения имало и общи бани. Питейната вода и водата за научни изследвания се подавала от артезиански кладенци, изкопани на територията на отряда. Тя едвала от голяма дълбочина и била с повишена твърдост. За омекотяването имало специална система.

Канализацията била следство за профилактика на бактериално заразяване. Централното отопление било съвършено необходимо за производството на бактериите, размножаващи се непрекъснато по цял ден. За експериментите и изследванията било нужно голямо количество електроенергия и топла вода.

Служителите в отряда знаели, че при спешни обстоятелства клапанът, намиращ се в кабинета на началника, ще бъде завъртян и всички дънери ще бъдат мигновено унищожени. Първият етаж на блока служителите наричали помежду си мазето. Всеки коридор бил опасан с релси за 4 колни вагонетки. Произвеждащите се в масови количества бактерии се транспортирали към склада в тежки метални съдове. Системата на отрядните съоръжения била изпипана до най-малката подробност. Но имало един голям проблем, с който никой не можел да се справи. Удръщата в носа силна миризма на разложение, която се носела из целия блок, а понякога дори и по-далеч. Зловредната смрад като че ли символизирала царящата в отряда атмосфера.

0: Но в отряда съществувал и още един източник на лоши миризми и това била пеща за изгаряне на трупове, намираща се близо до секционната зала. При опитите се използвали средно по 3 дънера на всеки 2 дни. След това да се залечат следите от престъплението, труповете се изгаряли, а костите се хвърляли в една яма, която наричали костница. Изгарянето протичало при висока температура, димът бил малко, но въпреки това тежката смрад от високите комини на пеща се разнасяла по вятъра.
1: When a Buddhist parade started off with a sort of a hypnotic chant, the yellow-robed priests marching along, and then there stepped forward a very frail old man in his 70s who turned out to be this priest, Kwandruk, and he assumed the lotus posture. And another priest stepped forward and poured gasoline. And then suddenly a towering flame. The priests and the nuns in the audience moaned and prostrated themselves toward this burning figure, and he sat there unflinching, in the smell of gasoline and burning flesh in the air, for 10 minutes. People thought they saw the face of Buddha in the clouds that night.

Според единодушните показания на бившите служители на отряда на поховите и бълхите от гледна точка на тяхното използване в бактериологична война, обърнали внимание благодарение на дяволските наклонници на началника на отряда, генерал-лейтенант Широ Ишии. Ишии считал бактериите на чумата и холерата за двата основни вида бактериологично оръжие. Тези бактерии били отглеждани по разработена от него лично висша технология. Докато тънерите се явявали просто материал за експерименти, чието запаси можели лесно да бъдат попълнени, гризачите били важна част от бактериологичното въоръжаване и се пазали зор. Непосредствено до затвора на тънерите се намирали и стаите на ужаса, влизането в които било забранено на всички с изключение на малък брой лица. Това били изложбената зала и секционната зала. Още с доближаването до изложбената зала първо се усещала рязката миризма на формалин, след което, отваряйки вратата, човек затваря очи от ужас. На лавиците покрай стените били наредени пълни с формалин стъклени съдове, като във формалиновия разтвор плували човешки глави, отделени от шията с отворени или затворени очи, поклащащи се коси и тихо се носили изтъкления съд. Глави с разложени лица, на които е невъзможно да се различат нито очите, нито носа, нито устата. Глави разрязани с изложен на показ мозък. Глави разделени на две от темето до ушите и глави раздробени като плот на нар лица. Глави с широко отворени уста, червени, сини и черни петна по кожата. Китайци, монголци, руснаци. Главите на хора от различни раси, мъже и жени, стари и млади, гледали кафеникавия формалинов разтвор на влезлия в стаята човек и се обръщали към него с немия въпрос: защо сме тук? В изложбената стая имало не само глави. Там имало човешки крака, отрязани от бедрото, туловища без глави и крайници, стомаси и черва, причудливо преплетени в разтвори и дори матки, които все още носили своя ембрион.

Дисекцията на живи хора се провеждала основно с две цели. Първо, за да се установи увеличава ли се или остава същото сърцето на човек, подложен на епидемично заразяване. Какви процеси протичат в организма през всеки период от развитието на болестта. Дисекцията на живи хора била идеалният способ за наблюдение на измененията така, както те протичат в живата тъкан. Какви процеси ще настъпят в организма на човека, когато в вените му се вкара въздух? Че ще настъпи смърт е ясно, но научните сътрудници на отряда се интересували от процесите, протичащи при настъпването на агонията на смъртта. След колко време ще настъпи смъртта, ако провесят човек надолу с главата? Какви изменения ще настъпят междувременно в различните части на тялото? Провеждали се и такива опити? Човекът бил вкарван в голяма центрофуга, която се завъртала с огромна скорост до настъпването на фаталната агония. Как ще реагира човешкият организъм, ако в бъбреците му се вкара урина или кръв от кон? Провеждали се опити за замяна на човешката кръв с кръв от маймуни или коне? Изяснявало се какво количество кръв може да се източи от един човек. Кръвта се изтегляла с помпа. Човекът бил буквално пресушаван. Какво пък щяло да се случи, ако един лек човек бъде напълнен с голямо количество дим? И какво ще стане, ако димът се замени с отровен газ? Какви изменения ще настъпят, ако в стомаха на жив човек бъде вкаран отровен газ или гниеща тъкан? Подобни експерименти, самата мисъл, за които е противоестествена на всеки нормален човек и би трябвало да бъде отхвърлена като нечовешка, се осъществявали в отряд 731 с хладна, студена пресметливост. Тук се провеждали многочасови облъчвания на живи хора с рентгенови лъчи, с цел да се изследва тяхното разрушаващо действие върху черния дроб. Провеждали се и съвършено безсмислени от медицинска гледна точка опити. Хората често се подлагали на обща или местна опойка и след час се превръщали в пресни, живи трупове. Веднъж, през 1943 година в секционната зала до Велики тайско момче. Детето

било от затворниците, очевидно било похитено някъде и доведено в отряда. Момчето кличало в ъгъла на секционната зала като подгонено зверче. Но един от научните сътрудници накратко заповядал момчето да легне на операционната маса. На лицето му била поставена маска с хлороформ. От тук насетне той не осъзнавал какво правят с тялото му. Когато наркозата подействала напълно, цялото тяло на момчето било натъркано със спирт. Един от сътрудниците взел скалпел и се е приближил към детето. Той вкарал скалпела си в гръдния му кош и направил разрез във формата на буквата Y. Показала се бяла масна тъкан. От тялото на момчето с ловки тренирани ръце сътрудниците извадили един след друг вътрешните му органи. Стомах, черен дроб, бъбреци, панкреас и черва. Отделяли ги и ги хвърляли в стоящите наблизо кофи, а оттам други служители ги премествали в пълните с формалин съдове. Скалпелът блестял и пръскала кръв. Долната половина на тялото на момчето бързо била опустошена от изкусните хирургически ръце. Поставените в формалина органи все още се съкръщавали. Недокосната останала само главата на момчето. Малка късо постригана глава. Един от сътрудниците на група Минато я закрепил на операционната маса. След това направил разрез с скалпела си от ухото до носа. Когато кожата от главата била свалена, наред дошла пилата. Вчера па бил направен триъгълен отвор и мозъкът се открил. Сътрудникът го взел с ръце и с бързо движение го пуснал в съда с формалин. На операционната маса останало нещо, което напомнило тялото на момче. Опустошен торс и крайници. Дисекцията приключила. Приключва и това издание на Некрономико. Но приключенията и ужасяващата история на отряд 731, една от най-строго пазените тайни на Втората световна война в Япония, ще продължи следващия път, когато страниците на Некрономикон ще се отворят и ще ти покажат още по-ужасяващи открития.

0: от създателите на G-Po.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново G-Po.
3: Сега.
4: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
5: Нарямана и хакшилонака. Ожигишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ийкото. Окагесама. Демо соре ва

0: Познай защо започнахме с Faith Hill.
1: Ами едно пиленце ми каза, че днес е имал рожден ден. Днес имал рожден ден.
0: Но не кръгъл.
1: Да.
0: Защото...
1: ще стане кръглище и бъде до година.
0: Да стискаме палци, да не се изхвърляме, да не бързаме. Този път Никола Пи Стойров пише няколко стиха за своя живот само и отсъства само в нашия блиц джитбол.
1: Но за сметка на това вчера, без въобще да си дава сметка, точно 6 години след като аз в компанията на знаменития си приятел от Сандански Яни Димитров успях да стигна до връх Ботев. Вчера го е направил и той, за което специално го поздравявам, разбира се, защото той във всички случаи е много по-опитен и печен планинар, отколкото съм аз. И си
0: което
1: говорихме,
0: не е чак толкова трудно сега.
1: Говорихме си съвсем наскоро как още не се е качвал на връх Ботев. Дойде и този момент. Аз пък, за разлика от него, не съм се качвал на Мусала от детските си години. Бях 5 или 6 клас, когато за първи и за сега последен.
0: Той за това можеше да е малко по-чист този връх, ако тогава не беше послушал жена си.
1: Е, тогава това е... С нощи пак гледах моя плейлист с Захари, когато нямам честа да познавам.
0: Наистина ли? Да, даже до там?
1: До там. И гледах тези кадри от преди 10 години и няколко месеца. И пак и казах на Боряна... това е пак това цял живот. Наистина, това цял живот ще си го смятам за нещо, което е можело да направя, но не съм направил и ще съжалявам за него, но тя продължава да твърди, че здравия разум е проработил и че с оглед на това, че на следващата сутрин рано се пътуваше за Рио де Жанейро, вечерта в 7 часа имахме и почнах като тия за приказки, трябваше да си изпестя Мусала, но аз не смятам, че е така.
0: Те трябва да си има предвид, че...
1: Всъщност, виж колко много му е повлияло на Захари това преди 10 години. Защото в неговия плейлист имаше парчета, свързани с това, да кажем, D2.
0: Трябва да си има предвид, че според мен в Самоков на Рила и викат нещо сходно на Рио де Жанейро.
1: Рила.
0: Рило. Ето, че веднага се възбудиха нашите приятели в Teams, които ни пишат весели съобщения, като айде пак поределник и пак заедно поздрави банда. Само при мен ли насичаше Яко БНТ вчера по време на предаването, пише Тодор Кондов.
1: Ами само при теб сигурно.
0: С Норвегия.
1: Аз си го гледах.
0: БНТ си работи.
1: Да.
0: Антон Райнов.
1: Да не забравим в началото на предаването да поздравим нашите рожденички днес.
0: Да.
1: Бояна Ламбер има един истински юбилей на днешния ден.
0: Истински.
1: Истински, да. А също така Елена Кръстева от издателство Лист, наша също много близка приятелка, празнува на днешния 21 септември.
0: Но имаме приятелки.
1: Да. И трябва да...
0: да ги поздравим.
1: Споменем това и да ги поздравим.
0: Родени са, освен Лорен Хил, Ленард Коен, с когото...
1: Фейт Хил.
0: Фейт Хил. Също така Ленард Коен. Аз оттам се обърках.
1: Да.
0: Лорен, исках да кажа Ленард Коен, защото не почнахме с него, защото щехме да хъркаме вече. Той е такъв, има склонност леко да те успива и великия. И не забравим великан от Motorhead, Filthy Animal Taylor. Здравейте.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Колега Елипиев в баскетбол.
1: Колега
0: Елипиев в волейбол.
1: Сега, понеже много хора сигурно ще се смеят на това, което ще кажа.
0: Готов съм.
1: Но ако са следили предаването по Радио София и особено предишните ни две предавания, не сега, вчера, когато бяхме с Кристиан Илиев, предишните две, в които бяхме с Лъчо Христов, ние много говорихме с българския национален отбор по волейбол и заради това, че след второто място върху тези момчета имаше ужасяваща планина от огромни очаквания. Щях да кажа свръх очаквания, но може би така малко по-добре ми се получи. Още чисто нито емоционално, нито психически са готови за това да има толкова много бреме върху тях. И аз лично си признавам, че очаквах националния ни отбор да не стигне много далеч на това европейско първенство.
0: Той и не стигна.
1: Мечтата, всъщност, която Любо Ганев, президента на федерацията, вчера сподели в студиото на Арена Спорт по БНТ, Неговата е българския национален отбор да изиграе 7, мисля, че каза, мачове в България пред препълнена зала. За съжаление, те станаха 6, защото 5 в групата, всеки срещу всеки група са 6 отбора и един осми на финал. Като тук отново трябва да се върнем на матча с Украйна, който обърка всичко. Загубата от Украйна с 0 на 3 гейма лиши нашата от възможността да се класират по-напред в групата, да търсят по-лесен възможен съперник. И въпреки домакинското предимство, отбора на Германия си се оказа доста костелив орех, още повече, че когато сме на българска територия, винаги има едно дежавю с финала на световното първенство през 1971 година, мисля, в София, в който България повежда с 2 на 0 на Германия и губи с 3 на Германската демократична република. Не, мисля, че е зала фестивална, защото в зала Универсиада е единствената европейска титла на жените през 1981 година. А в зала фестивална, която събира повече хора.
0: Определено. Даже два пъти.
1: Да, или сега известна като Асикс Арена, заради това, че...
0: Зала Универсиада е известна като неработещата.
1: Зала Универсиада е известна като енигмата, защото никой не знае точно какво ще се случи с залата след края на този ремонт.
0: Тя беше станала първата част на зала сред всичките.
1: Да. Зала Универсиада беше построена за световните студентски игри през 1961 година.
0: Сигурно, че е 61-ва.
1: Да, точно, сигурен съм.
0: Защото отвън пише табелка, но ми се струва, че беше малко по-късно, но това е мой проблем. 61-ва,
1: а зала Христо Ботев в студентския град пък е построена за универсиадата през 1977 година. Когато пък в зала универсиада в България беше Лари Бърт, преди да започне неговата кариера, още като студент в Индиана, преди да стане суперзвезда в NBA и естествено тогава много хора от обичащите баскетбола въобще не му обърнаха внимание, защото тогава главното действащо лице беше Дерил Грифит, известен с това как прескочи един от играчите на Белгия и знаменитата снимка в последствие станала известна по целия свят на Янко Гъров. Но се върнахме прекалено назад, трябва да се върнем отново към...
0: Има дежавю. Да. Мислиш ли, че младото поколение волейболисти, когато са излизали, си казали, ние трябва да имаме предвид, че 77-ма германците ни биха. Те според мен...
1: 77-ма?
0: Кога сме паднали от ГДР? 71-ва. Мислиш ли, че са излезли с тази нагласа?
1: Не, те не са излезли с тази нагласа, но това просто
0: той
1: трябва да си го...
0: Той е стари като нас, дето даже не сме го и виждали.
1: Но на ум. И съответно...
0: Хонекер мачка.
1: Да. Мачка.
0: С горещи устни.
1: И тук имаше два чудесни гейма, спечелени на 21, първи и втория. И аз в този момент си пишех с моят приятел Иван Петров, който е изключително, изключително сериозен волейболен запалянко. Ние му в години...
0: Разбрах, че детето му.
1: Да, сина му Боян, който тренираше баскетбол в Локомотив в клуба на Диана, която беше при нас на гости в петък.
0: Можете да слушате в подкаст.
1: Да, сега беше едно от децата, които носеха знамето, които гонеха, подаваха топки на играчите. И чак сега, най-после мечтата на Иван, на сина му да се запали по волейбола, се сбъдна. И малкият Боян, който е също така син и на майка софтболистка, в момента заболекар, доктор Иляна Тренчева, вече като че ли се е събудил за волейбола. И съответно
0: станахме читатели на един много емоционален и подробен.
1: И днес пост имаме, днес на имаме още, Иван. Да, днес още един много емоционален и подробен, не толкова подробен вече пост, в който пък се говори за това какво значение и как ще осъзнаваме година след година, вече толкова време по-късно, значението и влиянието на Христо Стоичков, заради това, че той отиде да поздрави всички момчета след загубата. Но много се разводнихме.
0: Това пощипване по бузите, аз много не го разбирам.
1: Аз не го разбирам този жест, но да кажем, че това е някакво поощрение в случая.
0: Да не отнесе някой десен прав някой път.
1: Ми може, но...
0: Защото има снисходителност.
1: Да, има. Петранайзинг определено.
0: Да те щипкат по буските, а и това не се ли... Аз не разбрах, защо това толкова широко се беше отразено. В 20 фотографии около това.
1: Може би, защото в крайна сметка Христо Стоичков, ако говорим за ранглистата на най-успелите и най-известни български спортисти в световен мащаб, със сигурност са в топ 5. Да не кажа, че може да е номер 1. Въпреки че играеш с номер 8.
0: Но какво общо има едното с другото?
1: И единственото може би е това изразяване на подкрепа и на солидарност в труден момент с тези момчета. И сега, естествено, тук трябва да намерим страшно много грешки. За разлика от нападението, което този път играше, вървеше сравнително стабилно в определени периоди от матча, в решителните, в решаващите, не знам кое е по-правилното моменти, се пропука началния удар. В решаващите моменти мисля, че имаме 27 сгрешени начални удара, което означава 27 точки за Германия.
0: Това е гейми половина.
1: Което е ужасно. Един гейм и две точки. 15 се играе само в тайбрек.
0: В високия спорт на най-високо ниво, каквото без съмнение е това, т.е. в спорта на най-високо ниво, нещата се решават в хилядни от секундата и съответно всяка четвърт точка дори има огромно значение, а тези, ако направиш толкова грешки, не можеш да очакваш друг резултат, нали?
1: Чакай, че тук Александра ми пише, само една секунда да завърша и ще се върнем към всичко, което бушува в главата ми в момента и затова може би не са ми особено подредени мислите. Че тук имаме някакви тежки планове за евентуално зарождение на Боряна и трябва да се уточняваме, който е на 14 октомври. Тук има няколко неща. Първо, второто място миналата година
0: на световното,
1: което беше страхотно, което предизвика огромна част от хората от България да излязат по площадите, да направят посрещане на летището, някои хора дори да си купят билети и да пътуват за Азия, за Филипините, за да станат свидетели на това, което правеше националният ни отбор там. Това определено беше поредното изражение на това, че ние имаме изключително голяма нужда да видим някакво постижение, с което да се идентифицираме като народ. Също много дълга философска тема, която едва ли скоро ще бъде актуална поради простата причина, че следващите скоро президентски избори за сега изглеждат доста... с доста неприятен резултат. Да се надяваме, че времето ще ни опровергае. Та... върху този отбор паднаха наистина страшно много очаквания. Всички се олицетворяваха с братята Николови, с Алекс Грозданов, с останалите момчета от отбора, които играят международно на не на лошо ниво в чужбина. И съответно върху тях паднаха огромните очаквания на цял народ. Не случайно залата беше разпродадена във всеки матч и в матча срещу Полша, спечелен с 3-2, но една пирова победа общо взето на финала на групата. Имаше рекорд по посещаемост в историята на залата, над 13 200 души. Сега отново всички мачове бяха с препълнена зала, с продадени билети, което е определено доказателство, че волейбол е страхотен продукт в България, може би единствения след футбола друг продукт, който е в състояние да печели пари, независимо от държавната помощ. Но тук важното е следното. Този отбор е най-младия на това европейско първенство. Повечето от момчетата, които играят в него, те първа имат да трупат опит, имат да горят в големи състезания, да печелят победи и да трупат загуби, които са в много от случаите изключително важни, защото от тях се вадат уроци. И да не забравяме, че Джан Лоренцо Бленджини беше назначен на този пост с целта класиране за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. И от тук нататък трябва да се види какво може да се направи в отбора, за да се обогати ротацията, защото се видя, че в мачове, в които, да кажем, на Алекс Николов играта в нападение не му върви, или пък тя му върви, но в крайна сметка отбора от срещната страна, като германците, например, изключително добре се адаптират към неговата игра и успяват да вадат трудни топки, защото знаят на къде ще бъде насочено българското нападение. Трябва да се помисли за точно за това, за да има повече вариации в нападение. В отбора има хора, да се използва по-богата ротация в течение на мачовете, което ще бъде според мен много важно. И също така да не се прави трагедия от този матч, да се смята просто като една стъпка по пътя и от тук нататък да се изчистят грешките, които видяхме и срещу Украина, че дори загубихме един гейм срещу Израел, който никога не броим, не сме броили за живи. И разбира се, този матч с Германия, който ще бъде всъщност един от най-важните. В крайна сметка европейското първенство продължава. Имаме и други интересни резултати, като сензационното продължаване на отбора на Румъния на европейското първенство по волейбол, защото румънците като домакини показаха много интересни неща и успяха да се класират. Бях си приготвил резултатите. Сега след малко ще ви ги споделя пак. Така, ето ги. Мачовете от осми на финалите в събота започнаха те. Естествено, Полша нямаше абсолютно никакви проблеми срещу Латвия. Спечели с 3-0. Но в неделя Румъния победи същия този отбор душманин на България, Украина с 3-0. Финландия също като домакини биха Гърция с 3-2. И на практика от страните домакини, те са Италия, Финландия, Румъния и България. Единственият отбор, който няма тим на четвърт финал, се оказахме ние. Франция смаза Португалия 3-0, а всъщност не смаза, защото на 21, на 22 и на 21 португалците оказаха известна съпротива. И Италия победи Дания, като само първия гейм беше оспорван на 22, другите на 16-11. Днес остават мачовете Белгия срещу Чехия и Словения срещу Сърбия, като Словения срещу Сърбия ще бъде изключителна битка и ще бъде много интересно, сигурно, за гледане. Като цяло това, може да се каже, изводите са, че ние имаме отбор с огромна перспектива, имаме обаче и още много неща, които да се изчистват като игра в българския национален отбор, и това го казвам аз, който нямам абсолютно никакви претенции за експертност в областта на волейбола, защото преди години, когато много харесвах волейбол и ходех на страшно много мачове, после се сблъсках в българската национална телевизия с черната страна на волейбола покрай желанието на едни мои колеги да окупират всичко свързано с него, включително и цензура върху новините, които не искахме да споменаваме, но имахме вето.
0: Добре, да те попитам за баскетбол тогава. Се забравям, кога щеше да стане ясно кой е президент на федерацията?
1: На 5 октомври.
0: То съвсем скоро.
1: Да.
0: Иде, чука на вратата, да. Пада се понеделник.
1: Понеделник, да.
0: След 2 седмици точно.
1: Да.
0: Някакви нови вълнения там?
1: Ами не, няма. Това е те. Всъщност цялата процедура по подаване на документи трябваше да приключи до вторник, до сряда миналата седмица, мисля. И тя приключи. Имаме трима кандидати, за които говорихме в петък. Коралина Танасов, да. Константин Папазов и Николай Рашков, който между другото беше в петък и събота в Абу Даби, където беше първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата, което беше спечелено от Реал Мадрид. Александър Везенков игра добре в финалния матч, в полуфинала остана само с 7 точки, но те успяха да победят тогава много силния тим на Фенербахче, който и през новия сезон ще бъде със сигурност един от най-силните в Евролигата. Шарунен Сесикевичус като старши тренер отново ще разчита лидер на отбора да бъде Хортън Тъкър, който игра много силно и в матча за третото място срещу Абу Даби, спечелен от Фенербахче. Финалът между Реал Мадрид и Олимпиакос на практика беше решен в първата четвърт. Тогава играчите на Кралски клуб, които са с нов треньор през този сезон, Педро Мартинес, доскорошният треньор на Валенсия, и с изключително променен състав, успяха да спечелят срещу Олимпиакос, въпреки че гърците също подсилиха доста отбора си. За тях обаче не игра основния им център Никола Милутинов. Донтей Хол игра през по-голямата част от матча и съответно този път може би Фурние, другата им голяма звезда, човека за решаващите последни, за решителните последни отигравания в заключителните минути, не беше в топ форма. И Реал Мадрид е първият носител на Суперкупата на Евролигата, докато през това време в Испания се разиграваше Суперкупата на Испания, която за първи път беше спечелена от домакина на турнира, Хувентуд Бадалона. Бадалона, всички знаете, един малък, не толкова малък, но град, който е адски близо до Барселона. Хувентуд имат много силен баскетбол през годините, извадиха много играчи, те имат много сериозна политика за вадене на млади играчи. И вчера, особено благодарение на феноменалния матч на Николас Лапровито, аржентинския гард, който до миналата година игра в Барселона, който подобри рекорда за тройки на Евролигата, ще вкара 9 в този матч. От играчите на Ховентут успяха да спечелят Суперкупата на Испания в финал срещу Барселона. Ако говорим за новото промени в Реал Мадрид, Барселона имат 11 нови играчи през този сезон и нов треньор Александър Секулич, който е известен като бившия национален треньор на Словения.
0: Александър Секулов.
1: Да. И Барселона обаче нямаха този път сериозен отговор, въпреки отличен матч на Пара и на Кевин Пантер, който има лидер в последните два сезона. Но това са интересните баскетболни неща. В България продължават много контроли. Отборите имат най-различни проверки преди началото на сезона. И съответно тук нататък ще чакаме с нетърпение на първо суперкупата на 3 октомври, за да видим какво е моментното състояние на Балкан, които между другото играха две контроли с Фенербахче преди Фенербахче да заминат за Абу Даби. Но загубиха и двата матча, естествено, в Истанбул. Също така, останалите български тимове продължават с подготовката си за сезона. За съжаление, се получи нещо, което няма как да спестим на нашите слушатели. Това, което не говорихме с Диана онзи ден, беше това, че някои от баскетболистките участнички в отбора през 76-та година не дойдоха на тържеството на 17-ти. И след което Мария Стоянова, известна още като Бела Мара или Бела Маца, част от този отбор, втора по асистенции в Монреал, излезе с едно интервю в bgbasket.com или Bulgarian Basket, както е пълното име на този сайт. И направен между другото от Валио Ангелов преди много време, когато Валио Ангелов ръководеше този сайт, в него имаше много по-интересно съдържание, но това е друга тема.
0: Той го е продал?
1: Ими, той просто замина за Америка с цялото си семейство. И сега
0: може би го е продал, а не, да, не го е преотстъпил.
1: Да. И там Мария Стоянова поиска право на отговор и каза, че всъщност петте останали живи баскетболисти от този отбор са били против.
0: Против кое?
1: Против да се организира тържеството по този начин, против това колко хора, кои хора да бъдат поканени, и съответно стана някакъв такъв много неприятен конфликт, като всъщност истината е, че те са 3 на 3. Мария Стоянова заедно с Гери Скирлатова и с намиращата се в момента във Варна Тодорка Йорданова тире Балева не са били много съгласни с другите три дами, за които говорихме, Петкана Макавеева, Рантка Голчева и Диана Тилова, и вътрешен конфликт някакъв е назрял и в резултат на това те не пристигат. Останалите две момичета или дами по-скоро, легендарната Пенка Методиева от Перник е след операция, движи се трудно. Снежана Михайлова, баскетболистка на Славия, има сериозни здравословни проблеми и те въобще не бяха в тази схема. В този случай малко бяха употребени, за да има мнозинство от 5 на 3. Тоест, типично, за съжаление, по-български, когато искаш да направиш нещо хубаво, винаги има някой, който да реши да, че това не е точно това, което да се иска, и се получават някакви конфликти. И това беше и причината вчера да направя тази таблица с статистиката от Олимпийските игри в Монреал, в което, за съжаление, никъде не намерих средните минути на всяка една от баскетболистките в националния отбор, и по желание на някой от тях да я пусна във Фейсбук, за да може да се види кой какво е правил, как е играл, черно на бяло,
0: колко е полезен.
1: Да, колко е полезен и така нататък. Нещо, което, честно казано, ми беше неприятно да направя и затова съм се въздържам от коментари.
0: Ето, не е имало кой друг.
1: Да.
0: Затова е трябвало да го направиш. Не можеш да прехвърлиш върху някой друг. Играха се двата полуфинала от двата полуфинала в турнира за Купата на България по ръгби. Играха се и мачовете от третия кръг на Френската висша лига по ръгби, но за това ще стане дума веднага след няколко полезни съобщения. Преди това ще направим веднага след полезните съобщения, но преди
1: Хетафе би
0: да започнем да говорим и за Хетафе, и за тези ръгби вълнения, ще направим най-големите усилия до сега да не заспим заради една песен в памет и чест на Ленард Коен.
2: Мега час.

0: светла, подскачаща, готина музика ще има в новия мега час. Ще слушаме слънчевия диско сол на Джангъл, неудържимите денс мелодии на IBBO Sound Machine. Ще има радостен хаос от Really Good Time, британската инди-рок американа на West Side Cowboy, плашещо добрия блуз на J20, които свирят с хармоника легендата Charlie Musselwhite, и накрая ще изгорим с тлеещата страст на оркестра Акокан. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 038-227-224.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.

0: Какво беше жив Ленард Коен днес на 21 септември щеше да празнува своят 92-и рожден ден. Отиде си преди 10 години, през ноември 2016, но нека се върнем към нашите спортни вълнения. Да те попитам преди няколко ръгби отметки, какво стана с предаването в неделя?
1: Ами, всичко е наред с предаването в неделя, слава богу.
0: Иво, готви ли се за междинните избори?
1: Иво, си говорихме. Аз се опитах няколко пъти да го хлъзна в политическа тема, включително с цензурирането на CNN, Politico и MS News, ли, как се казват сега, това е мишите CNBC, от Доналд Тръмп, но той избяга от всичките тези разговори, така че говорихме предимно за спорт, за завършилото в миналата неделя световно първенство по баскетбол за жени, за американски футбол, за баскетбол и така нататък и така нататък. Просто не стигнахме до първичните избори, до праймарис, които между другото са изключително важни за света. Те не са... Хайде да кажем, че българските президентски избори не са толкова геополитически важни, но това, което ни чака като цялостен резултат от първичните избори в Съединените щати, наистина ще ни бъде...
0: Което, разбира се, показва и защо ние не можем абсолютно нищо да направим. Да. Иво е бил пестерив, разбирам, в тази тема. В неделя се играха двата полуфинални матча в турнира за Купата на България по ръгби, като отборът на Янтра Габрово отстъпи пред Националната спортна академия с 24-41 и практически ще играе матч за трето място с отбора на Локомотив София, които пък загубиха сблъсъка си с шампионите от Берковица. Така Националната спортна академия и Балкански котки ще играят финал. Струва ми се, че това ще се случи на 11 октомври, пак в София, в професионалното ниво.
1: Чакай, преди да стигнем до професионалното ниво, имаше турнир по ръгби 7 за деца и по време на 19-те младежки олимпийски дни във Враца, на които бях в петък и събота.
0: А, разкажи за
1: и,
0: това.
1: И видяхме се с Цветостин Цветков, с Трифон, с господин Кичуков от Бургас. Имаше няколко отбора.
0: За съжаление,
1: да, разбира се, аз също се зарадвах, че дойдоха и на така наречената беседа, която имах. И,
0: в амфитеатрална зала.
1: В чудесна амфитеатрална зала.
0: Внушително пред децата.
1: И не знаю, но защо, но когато трябваше да... Понеже основната тема на тази беседа още от самото начало беше да говорим за спортните книги. Аз си бях направил една PowerPoint презентация и в нея, без да знам, че ще видя когото и да било свързан с българския ръгби спорт, бях сложил и автобиографичната книга на Джона Ломо. Та включително си поговорихме малко за етичния кодекс на ръгбито, включително за автографа на Джона Ломо, който виси в нашото студио.
0: Не виси.
1: Да, и отидохме...
0: Много добре си стои.
1: Да, и отидохме... после отидохме да видим какво става на стадиона, на който се играха ръгби мачовете, но тъй като голямата част от официалните лица бързаха, единственият човек, който слезе и се видя долу на терена с всички наши приятели отново на следващия ден в събота, естествено бях аз, но трябваше да бързам, за да се прибираме към София и не можах да видя финалния матч и кой печели.
0: Мисля, че...
1: Балканските котки играха с Габро.
0: Мисля, че балканските котки...
1: Не, играха с моряците.
0: Те не обичат членуването, не знам защо. Наричат се балкански котки. Вероятно има повече от едни балкански котки. В онзи момент, в който ти си говорил пред ентусиазирана и затаила дъх публика, не си можел да кажеш, че Бордо в неделя вечер, 22 часа българско време с нощи, ще спечели с убедителното 40 на 10 и ще отбележи цели 6 десета срещу едно на парижкия Гранд Стад Франсе, но ще загуби за неопределено време своята изключителна звезда Матио Жалибер заради контузия в бедрото, нали? Не си им казал, имайте предвид.
1: Не, не.
0: Жалибер, внимавай. Много достойно се представиха момчетата от Ван, единствения отбор от Бретан. Поради тази причина ние много внимателно следим тяхното представяне. Напомняме, те се появиха не миналия, по-миналия сезон за първи път в френската висша лига по ръгби, тъй като ръгби е спорт, който териториалното му разпределение ексклюзивно е свързано с френския юг. Футбол там се играе основно в Марсилия, но във всички големи други градове и в Ница се играе футбол, но по към испанската граница, към Каталуния, към страните на баските и в Тулуза, всичките тези райони, да, Тулуза, Кастр, Байон и така нататък и така нататък, Перпинян, ръгби е спорт номер едно. Затова отборът на Ван е единствения тим от френския север, който си позволява и има дързостта да се намеси в играта на големите. С стиснати очи от ужас очаквахме техния домакински матч на стадион Ла Рабин срещу машината, шампиона Стад Тулуза или отбора на Тулуза. Всъщност Ван играха изключително добре и отбелязаха цели 2 есета на шампионите. В крайна сметка, за съжаление, отстъпиха с 6 точки, 23 на 29. След като Висшата лига се казва топ 14, е ясно, че мачовете са били 7. Останалите 5 заслужава внимание да споделим, че друг отбор, който следим по-внимателно заради присъствието в град По на цял наш кореспондент господин Тихомир, бяха разпердушинени от Лион с 51 на 25, цели 7 есета отбелязаха лионците. Много интересен беше матчът Кастър-Тулон. Гледах го с едно око, но ми беше достатъчно, защото наистина това беше трилър, 4 срещу 4 есета и в крайна сметка победа на Кастър с 29 на 27. Следим Кастър също така с едно специално емоционално отношение, защото в този район и в този отбор се намира семейството на Анатолий Александров, един от големите български радетели на ръгби спорта във Франция, многократен домакин на лагери за подготовка на нашия отбор. Двамата му синове играят в българския национален отбор, братята Александрови. Кастър, поради тази причина,
1: които са освен това роднини на нашата приятелка и колежка от българската национална телевизия Вяра Кръстева.
0: Да, която имаше и мен ден преди няколко дни. Кастър, дори нашите бяха успели да организират подготвителния лагер на националния отбор в епохата Ромен Балнис. Там и успяха да играят с младежите, които, разбира се, с подготовката си и цялостната постройка на професионални ръгби състезатели, бъдещи такива, занимаващи се с този спорт от 5 годишни, бяха показали на нашите момчета аматьори, че всъщност разликата е доста сериозна. Така или иначе, Кастър спечелиха с 29 на 27. Впечатляваща е победата на баските от Байон над Клермон, мишелините, с 46 на 24. Цели 7 месета отбелязаха Байон отбора в района на най-великата в момента френска метал група Годжира. Ла Рошел отстъпиха неочаквано, може би, домакинския си матч на втория парижки Гранд Расинг, 10 на 20. И остана да видим какво са направили каталунците от Перпинян. Знаем, че когато матчът техния домакински е от особено значение, те ангажират, сега в крайна сметка забравих как се казваше футболния стадион на Барселона, Nou Camp или Camp Nou, но
1: как ти го кажеш?
0: Перпинян ангажират този стадион, когато мачовете са много важни, примерно играят полуфинал, четвъртфинал или финал. в френското първенство. Този път, разбира се, едва в третия кръг на френския шампионат, те гостуваха на Монпелие и загубиха.

0: 12 годишно прекъсване на Григор Димитров в националния отбор на България по тенис на практика. Той спечели първия си матч срещу втората ракета на Дания в петък, но в събота отстъпи на завърналия се след тежка контузия, скъсан ахилес, 22-годишен все още супер играч от Дания Холгер Руне с 2 на 1 сета. Така в петия матч България също загуби и отстъпи правото си да играе в квалификациите за влизане в най-добрият в турнира на най-добрите 8 през следващата година. Бяха изиграни няколко много важни матча, които всъщност водят към Болония, където между 24 и 29 ноември ще бъде изигран финалният турнир на най-добрите 8 от Купа Дейвис. Германия победи Хърватия с 3 на 1. Александър Зверев успя да спечели двата си матча на сингъл, след като триумфира в US Open само няколко дни по-рано. Като може би най-важният матч беше с Дино Призмич 6-2-6-4, за да може германците да спечелят с 3 на 1. Великобритания поведоха с 4 на 0 на Еквадор и това им ги лиши от възможността да играят 5 матча, обикновено когато няма нужда. Когато резултатът е категоричен, петия матч не се играе. Чехия победи Съединените американски щати в може би най-кървавия сблъсък, който се игра в Прага. Ирджи Лехечка спечели и двата си сингъла срещу Бен Шелтън и Уърнър Тиен, докато Якоб Меншик спечели също срещу Шелтън и това помогна да бъдат победени американците, като се има предвид, че Бен Шелтън е най-голямата звезда на Съединените американски щати в момента. Огромен успех на Чехия. Канада победи Франция.
1: Канадия!
0: Да, Канадия, да. Нова дума. Ето нова слова. Между другото, едно от интересните неща, за които Иво говори, е, че на стадиона на Buffalo Bills в Националната футболна лига, който се намира на брега почти града Buffalo на езерото Онтарио, прекръстено вече от Тръмп на езерото Америка, се свири и канадския химн преди мачовете от Националната футболна лига. Също много интересен факт, защото Buffalo Bills имат много сериозни почитатели.
1: Buffalo Bills и индианците имаше една българска песен.
0: Феликс Роже Алиасим беше героя в Квебек, който спечели три сетови сингъли срещу Артур Ардин Кнеш и другия представител на Франция, за да даде победата на Канада. И Испания победи Чили, а Южна Корея би Индия и в друг европейски двубой Австрия победи Белгия с 3 на 1, като един от най-известните австрийци Юрий Радионов успя да победи Готие Онклен и Зизо Беркс и в двата сингъла. Това са други интересни мачове. Иначе Бразилия биха Швейцария, Австралия, Полша в нивото, на което играем ние. Нидерландия, Колумбия и Норвегия победиха Китай. Но връщаме се за малко към това, което говорихме за предаването по Радио София, защото там най-интересната синхронична комбинация беше, че в един момент, малко преди 17 часа, Лилия Големинова, нашия музикален редактор, реши да ни пусне една песен от последния албум на Брайан Адамс, друг канадец, който посвети...
1: Той от Ванкувър, обаче,
0: да, той албумът му излезе на 27 август тази година.
1: Да.
0: И в него има една много готина песен от 12-те, една, която специално се откроява, защото тя е почит за един национален герой на Канада. Парчето се казва The Ballad of Terry Fox. А Тери Фокс е едно момче, което много младо се разболява от рак.
1: Това не е ли онова момче от 30 филмите на ESPN, което тича на един крак, да, минава, дето едни му викат: мани се от пътя, бе, изрут, смисъл.
0: Това е същото момче, което на 18 години губи десния си крак заради остеосаркома, рак на костите.
1: Нечовешки дух.
0: Изумителен дух. Той започва своите маратони на надеждата през 1980 година с целта Канада да прекоси Канада тичешком на един крак, с изкуствен крак, за да събере по $1 от всеки канадски гражданин за изследвания в борбата с рака.
1: Не за себе си,
0: той
1: за всички останали.
0: Той пробягва по едно пълно маратонско разстояние всеки ден, продължение 100 40

0: 3 дни преди рака да го довърши, защото метастазите се разпространяват.
1: Той е знаел, белите му дробове. Доколко да си спомним от филма, той имаше конкретен countdown.
0: Да.
1: Такъв календар, кога...
0: 5
1: много тъжно и в същото време вдъхновяваща история.
0: 373 км пробягва преди да почине на 22 годишна възраст. И всяка година има маратони, които се казват Terry Fox Run по целия свят, които до този момент са генерирали над 1 милиард долара в битката с рака. А песента The Ballad of Terry Fox е написана не само заради албума на Брайан Адамс, но и заради документалния филм, който снощи имаше своята премиера на филмовия фестивал в Торонто, на Шон Менард, който се казва Run Terry Run. И Брайан Адамс казва, че си спомня маратоните, в които Тери е бягал през 80-та година, когато той е бил на 20 и е изнасил малки клубни концерти в Канада, и казва, че още тогава Тери го е вдъхновил, защото е успял да сплоти една нация, което в момента можем да се върнем към началото за предаването и да кажем, че в изминалите дни направиха българските волейболисти. На практика те успяха да сплотят изключително много хора в нашето адски и разединено общество. Пусна го парчето, не? Това се случи в слушалките. Страхотно!

0: аз имам поне лично усещането, когато вече слушам това парче за трети път, че дори самия Брайан Адамс, ние сме свикнали на неговите доста еднакви песни.
1: Не ги наричам еднакви.
0: Тук има страшно много чувство в това парче.
1: Тук има страшно много, не Том Петти, а Тревелинг Уилбърис.
0: Има, точно, има го това, обаче има някакси много, много голяма съпричастност в
1: Брайан Адамс
0: в начина, по който го прави това.
1: Брайан Адамс е велик. И то не защото Джон Матланг е неговия продуцент, който освен AC/DC и Def Leppard, чрез Брайан Адамс направи концепцията UKV рок или FM рок, нали, ултракъси вълни. FM е не българската дума. Да завършим днешното издание. Аз в петък няма да бъда с вас, но тъй като започнахме да говорим за приключенията на Ван в френската висша лига и по, които, както изтъкна на секундата, реагира като ожилен нашия кореспондент в този френски град, въпреки загубата поса на четвърто място във временното класиране, но по ще играят следващата седмица на своя земя като домакини на Ла Рошел. Бордо гостуват на Перпиньян. Няма да играят на стадиона на футболния отбор на Барселона, но нашите вечни любимци, които междувременно в класирането, временното класиране, са на обяснимото последно място, ще гостуват в Тулон. Феликс Майол се казва стадионът там. Знаем, че Тулон е може би най-голямото френско военно пристанище. Тулон беше отборът, който беше менеджериран от Мурат Буджелал, най-големият издател на комикси във Франция, дълги години на принципа на нов сезон на анимационен филм. С най-големите супергерои той даваше мило и драго, разбира и страшно много пари, за да привлече, да, наистина, след зенита на кариерата им, големи играчи като Тана Уманга, сър Джори Уилкинсън и така нататък, но направи нещо речуваро, не бих използвал в ерата на политическата коректност, въпреки че тя май вече започва да отминава думата куцо и сакато. Но всъщност всички разбраха за какво става дума. Плюс, че на този стадион има един ритуал, който по нещо наподобява френската, не, новозеландската хака, само че не отбора танцува, а има един специален намазал лицето си викач, който типично за този район на Франция боен вик пилу-пилу, на френски го произнасят пилю-пилю, но звучи малко по-меко, но в крайна сметка историята на този стадион е много интересна, защото това са земи, които са принадлежали на Феликс Майол, така се казва и стадионът. Той е роден там. Неговите родители са музиканти, но аматьори. Докато той прави дебюта си почти като Моцарт на 6 години, герой на френската кабаретна сцена, заминава в Париж, в Монпарнас и така нататък, и така нататък. Прави страшни мангизи и в същото време обаче е гей. И понеже адски харесвал момчетата от местния ръгби отбор на Тулон, им подарил земята, за да си направят стадион. Не бих казал, не мога, не съм присъствал, не мога да потвърдя дали е било безвъзмездно и какво е искал в замяна, но така или иначе, всъщност, това е един повод да го чуем като певец, да, в края на
0: може
1: този
0: ли преди джимбол? Да го опусне, защото имаме още 2-3 минути, да кажем, че нашия любим отбор Хетафе успя да спечели вчера матча си в първенството на Испания срещу Малага с 1-0, докато Атлетико Мадрид сразиха Реал Мадрид за ужас на Рангел Шарков. Елче играх в събота и доколкото си спомням, не успяха да спечелят матча си, но чакай да го проверя. Даже играха май в петък, чакай, че да се изложи.
1: Той колко Стойнов не каза ли нещо?
0: Победиха Еспаньол с 3-1. Чакай, тук се изложих аз. Елче победиха Еспаньол с 3-1, въпреки че получиха червен картон.
1: Красна карточка.
0: Да, красно карточко получили. И Байерн в петък вечерта спечелиха с 7-0 срещу Унион Берлин, докато Челси паднаха от Брентфорд. Ужасни резултати за някои от любимите отбори на нашото радио. Също така и Арсенал. Насо Русков сигурно е плакал в събота, защото паднаха от Брайтън. Вчера Ливърпул биха Борнемът. Лидс и Кристал Палас 0-0. Страшен матч между Ман Сити и Съндърленд. 5-3. И накрая Фулъм се направиха 1-1 с Манчестър Юнайтед. Но с колко ще говорим много за футбол в края на седмицата. Добрата новина за Иво Иванов и Рангел Шарков е от матча Индианаполис Колтс, които гостуваха на Кенза Сити Чифс за втория кръг в Националната футболна лига. И Кенза Сити Чифс успяха с продължение да спечелят с 33-30. Но най-важното е, че техния квотербек Патрик Махомс, който беше дълго време контузен, дори показа изключително сериозна бързина на своето възстановяване след скъса на Хилес. Подаде пасове с дължина 382 ярда за 3 тъчдауна с успеваемост от 68% при подаванията и нито един път не беше пресечен негов пас. Кенет Уокър, трети, е един от най-добрите ранинг бекове в света, който игра на Супербол за Сиатъл Сийхокс само преди няколко месеца. Успя да пробяга 117 ярда и да има също пореден много добър матч. Американски футбол те първо започва, така че ще си говорим за него в течението на сезона. Васил ще бъде далеч от нас в петък, но с Никола Стойнов сигурно тогава ще си говорим много за футбол, ще компенсираме днесните малки минути за това.
1: Това, което исках да кажа е, че Феликс Майоль, въпросния пич, който дарява земята за стадиона на отбора на Тулон по ръгби, всъщност умира през 1941. Говорим за негова кариера от преди 100 години. Днешния Блит Джит Бол завършва с малката колипка от бамбук. Алакабан, бамбу, бамбу.
2: Уча! Алакабан, бамбу, бамбу! Алакабан, бамбу! Алакабан, бамбу, бамбу! Алакабан, бамбу!
3: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
4: Първото и единствено независимо рок радио в България.
5: Тандра Мега Рок.
4: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
6: Тандра Мега Рок.
7: Тандра Мега Рок Радио.
4: 20 години Тандра Мега Рок.
8: 20 години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

този час ще бъде бърз, преди да започнем отново една седмица посветена на голямото изкуство по радиото на Андрей Владов, защото новият сезон на шоу Домо Варбаров започва точно след седмица на 28 септември. Сега нека изпратим лятото и да посрещнем есента с опита и дълбокия поглед на нашия агент в Лондон, Андрей Владов. Но, както казах, имаме 43 минути до тогава. Започнахме този буферен час с рождения ден на Лиам Галахър. Те пак обявиха нова серия концерти Oasis, но това е песен от тези на Лиам Галахър с Джон Сквайър, страхотен албум с убийствения китарист на Stone Roses. Сега нека продължим, докато с Камен кроим планове за това как да станем супер богати. Очевидно е, че това за пореден път ще се окажат не особено добри планове. Ето ги тези пичове от Коста Рика. Не само пичове, има и момичета. Лас Робертас, един супер албум, който излезе в началото на лятото. All We Need Is Now. Убийствено заглавие. Ние хубаво курим планове, но нямаме време да чакаме.

пак стара за пари дума в тази фантастична песен на Jesus Jones. Спомням си в епохата на перестройката. Те бяха една от първите английски групи, посетили безбрежната съветска земя. Питаха ги и какво? Ами, летяхме дълго време над празни пространства. Ебати колко много яки места има за скейтборд. Беше много смешно. The Proclaimers са онези двама шотландски братя-близнаци с очила, които пееха I'm gonna be, I'm gonna be, I'm gonna be, I'm gonna be. Може би сте пропуснали, но Proclaimers са живи и на 11 септември издадоха новия си албум, наречен You May Offend. Какво ще кажете да чуем една песен от него? Заглавната не ми е от най-любимите в него, но по-добре една, която е къса, но в същото време е много показателна като заглавие. Докато изсъхне мастилото, което означава, че тези момчета все още са от старата школа. Защото кой използва мастилото?

Като се върнахме към българската сцена, да ви припомним, че погреберието, не, а изпращането на нашия много любим Дани Годжев, най-смешният и забавен разказвач в българската музикантска среда, ще го изпратим тази сряда в 13 часа в храм Свети Седмочисленици. Бог да прости Дани Годжев. А сега, след като минахме отново с огромно удоволствие през този спомен за Гошо Минчев, един албум, който предстои да излезе сега в петък на Nothing by But Thieves, английската банда от Essex. Албумът ще се казва такива улични бездомни кучета, Stray Dogs, имат даже и такава песен.

0: светла, подскачаща, готина музика ще има в новия мега час. Ще слушаме слънчевия диско сол на Джангъл, неудържимите денс мелодии на BBO Sound Machine. Ще има радостен хаос от Really Good Time, британската инди-рок американа на West Side Cowboy, плашещо добрия блуз на J20, които свирят с хармоника легендата Charlie Musselwhite, и накрая ще изгорим с тлеещата страст на оркестра Акокан. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ1.
2: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz. Комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Имайте срам! Имайте срам!
7: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
8: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.

песен, всъщност е запис, продуциран от вашето любимо Радио Тангра Мега Рок. Вероятно сте прочели, че 27 години пък след излизането на първия албум на тази страхотна банда 3D Freak Accelerator, той ще се появи отново на пазара, само че този път на винил. Шакалака шала, любимият ви доктор Стифенштайн, колко години поред имаше предаване тук по радиото? Острова на доктор Стифенштайн. Нещо повече, той и до ден днешен си остава един от най-добрите ми приятели и важна част от нашия налудничев творчески колектив Тангра Мега Молец. Ето ви малко музика от оригиналното издание на Шакалака Мадафака. Това наистина

Още новини, свързани с Инсмут. Всеки момент, може би, ще бъдете много приятно зарадвани. Междувременно, нещо съвсем различно. Грета Ван Флийт, които се разочват към излизането на своя нов студиен албум на 9 октомври, издадоха трети сингъл от него. Има и видео. Парчето се казва Tear It Down.

Капитан Гръмегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Цветан Хаджийски, който пее, свири на кавала и на гайда и всъщност като художник прави голяма част от

изхвърлено до хоризонта време, да ровим в него. И с усърдието на клошари да го събираме на мънички купчини, които вятърът безмилостен отвява.

погърната в парцали от мъгли. Къде отиде святата тълпа, която се представя за човечество? Следи наоколо от хиляди посоки и мисля да, мисля да.

изоставени сме тук, обърнати по гръб, да драскаме въпроси по небето и да си отговаряме сами. Докато някой ден безкрая се смили и ни подаде ръка да ни избра.

0: Сепултура на 7 ноември ще направят последния си концерт. Това е песента Beyond the Dream, отвъд мечтата или отвъд съня. Камен Рипиев иска да ви каже приятна седмица, защото ние пиехме уиски.
1: Разбира се, успех на предаването, както винаги се казва в този случай.
0: Важното е да сме живи и здрави, но най-якото ново е поздрави и успех на целия екип. На тази дата загубихме Filthy Animal Taylor, най-дивата част от Motorhead. Наистина, най-дивата. The chase is better than the catch. Кедър, много поздрави на вашите.
1: И на вашите.

0: Мега час.
1: Искам музика!
2: Хубава музика, искам.

0: telehealth.
1: Virtual appointments and phone calls. Date with my prescriptions. And telehealth options too.
2: Telehealth made that possible.
3: От Сиатъл, това бяха Телехелт, майстори на модерния постпънк. Заредил съм още едни американци днес, панорамните Bleachers, като и за британски банди Little Barry, група на един от най-добрите съвременни рок-китаристи Барри Кадоган. Другата група се казва Brown Horse и макар да са англичани, правят доста добра американа, смесена с инди-рок. Ще слушам още хип-хоп от непримиримите ирландци Kneecap, но сега нещо от Дания. Здравейте от Лондон, това е Мегачас Андрей Водов. Тези образи се казват Ice Age.

Нова музика от Bleachers. През 26-та издадоха петия си албум Everyone for 10 Minutes. Бандата е вероятно основният и най-важен проект за техния лидер, известния композитор и още по-известен американски продуцент Джак Антонов. Оформил е саунда на мегазвезди като Taylor Swift, Lana Del Rey, Lordi, Sabrina Carpenter. Но Джак Антонов е и сред малкото хора печелили грами за албум на годината, песен на годината, запис на годината и най-добър нов изпълнител. И то заради собствената си музика. А тя грее най-ярко с Bleachers, бандата, която той създаде през 2014-та. Техните песни се различават адски много от излъскания саунд на някои от неговите продуцентски проекти и се родеят повече с инди рок, но прекаран през мега мелодичен поп филтър. Ето още едно парче на Bleachers от 26-та, от албума им Everyone for 10 Minutes. Това е We Should Talk.

More Bad Miles of Road от албума на британците Little Barry, Gravity Freeze, белязан от китарата на техния фронтмен Барри Кадоган. Още английски китари, но в едно малко по-шумно и по-забързано темпо и подкрепени с доста брас. Това са Jim Jones All Stars. One and the two and the buckle my shoe.

Yeah, Jim Jones All Stars с Catfight, парчето Da Women на последния му албум. Ето още нещо от острова с марка 26-та. Това са Brown Horse, група от Норич в Източна Англия.

0: светла, подскачаща, готина музика ще има в новия мега час. Ще слушаме слънчевия диско сол на Jungle, неудържимите денс мелодии на IBBU Sound Machine. Ще има радостен хаос от Really Good Time, британската инди-рок американа на West Side Cowboy, плашещо добрия блуз на J20, които свирят с хармоника легендата Charlie Musselwhite, и накрая ще изгорим с тлеещата страст на оркестра Акокан. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по BNT1.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Ирландското рап трио Kneecap с парче от третия им албум, издадения през 26-та Fenian, пълен с ударни, гневни и адски добри денс парчета. Kneecap са от Белфаст в Северна Ирландия, което е част от Обединеното кралство, но групата определено е политически антибританска и заради техните остри текстове е смятана за скандална. Kneecap пеят и на английски, и на ирландски, като недоволстват не само от вътрешни проблеми, но имат и ясно изразени силни становища и по редица международни кризи, като тази в Близкия изток. Заради пропалестинските позиции на Kneecap, тяхното изпълнение на фестивала в Гластънбъри през 25-та не беше показано на живо по британската телевизия, а британските власти обвиниха един от членовете на Kneecap в тероризъм заради друго изпълнение същата година, но на фестивала в Коачела, където бандата протестира против войната в Газа. Британски съд после отхвърли обвинението като несъстоятелно. И именно за тази случка се разказва в тази нова песен на Kneecap, Carnival.

0: Let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band's Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Kneecaps is Carnival от третия албум на северноирландската група Fenian. Fenian е наименование, давано на войните в Древна Ирландия, което в по-ново време се използва и като определение за ирландските републиканци, които искат да скъсат с британската корона. В музикален смисъл обаче, така се наричат и феновете на Kneecap, Liar's Tale е това тяхно парче от албума Fenian. Kneecap вече могат да се видят на живо в България на фестивала Feel Good в Пловдив.

бандата от Лос Анджелес, The Softs. Blitz Again беше това парче от дебюта им Gold Star. Следващите образи са от Англия. Нищо, че звучат американски. Brown Horse.

британски инди-рок и алтернативно кънтри. Това обединява музиката на тази група от английския град Норич, Brown Horse. Чухме Total Dive, парчето, дало име и на третия им албум. Brown Horse са квартет и четиримата музиканти в групата композират и сякаш се надпреварват да пишат парчета, пропити с много така. В тях се разказва за предателства, за разбита любов, загуба, разруха и въпреки това музиката не депресира, а мелодиите галят с една спокойна, нежно тлееща меланхолия. Това парче Twisters на Brown Horse дори може да се нарече оптимистично.

английското трио Little Barry могат да свирят всичко, бусиран тежък рок, но и сол, могат да фанкират, могат да джазират. Не са спирали, откакто издадоха дебютния си албум We Are Little Barry през 2005. В основата на групата са Барри Кадоган, китара и вокали, и басиста Луис Уортън. През годините са свирили с различни барабанисти. Последните два албума на Little Barry бяха записани с виртуозен ударни Малкъм Катъл, в който импровизираха като бесни. Този нов техен албум от 26-та Gravity Freeze е с друг барабанист Тони Кут. Тук парчетата са по-стегнати, с по-спокоен, но и не по-малко готин грув. Като ритъм секцията, сами чухте, дава предостатъчно чудесни възможности на китарата на Барри Кадоган да взривява добре прецелени електрически струнни заряди. Следващата композиция, която ще чуем, е по-психеделична и на нея е наречен новия албум на Little Barry Graffiti Freeze, гравитационно замръзване, състоянието, в което сме се събудили, но още не сме сигурни дали не продължаваме да сънуваме.

за първи път чух тази банда, си помислих каква готина смес от нов американски рок ала Strokes и британско инди, а всъщност Ice Age са датска група от Копенхаген, създадена през 2011 от ученици в последния клас на гимназията. Вече обаче са пораснали и сега слушаме неща от шестия албум на Ice Age, For Love of Grace and Hereafter. В него има 12 супер енергични парчета, продуцирани от самите тях, записвани на един дъх, с спартански аранжименти и грабващи мелодии.

френски бусиран сол от Тилайо. Mama Gave Me The Will от последния му албум Outsider, който слушахме неотдавна в Мегачас. Наред сега са северноирландците Kneecap.

постпънк или пънкиращ денс рок, има много определения за пучкачещия ударен саунд на тази американска банда от Сиатъл, Telehealth. В мега час пускам неща от техния втори албум Green World Image. Telehealth са доста нови, създадени се през 22-ро от съпрузите Alexander Attitude и Kendra Cox, и двамата пеят и свирят на синтезатори. В бандата има още трима — бас, китара и барабани. Песните на Telehealth, колкото и радостно да ви звучат, са всъщност социална критика на консуматорството, стресовото ежедневие, скъпото здравеопазване, изкатаването на данъци от големите корпорации, както се пее именно в тази песен Donor Country.

трескавия ритъм на постпанкарите Telehealth, усещам, че имаме нужда от лека доза готин сол, облечен като Garage Rock. Тези образи са на надминати майстори на именно такъв хибрид. The Jim Jones All Stars.

0: светла, поскачеща, готина музика ще има в новия мегачас. Ще слушаме слънчевия диско-сол на Джангъл, неудържимите денс мелодии на Ibibio Sound Machine. Ще има радостен хаос от Really Good Time, британската инди-рок американа на West Side Cowboy, плашещо добрия блуз на J20, които свирят с хармоника легендата Чарли Маслвайт, и накрая ще изгорим с тлеещата страст на оркестра Акокан. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега Рок, никъде другаде.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист в БНТ 1.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

булсираните китарни импресии на Барри Кадоган. Това бяха Little Barry с Talk It Up, Like It's Wanted от новия албум Gravity Freeze. Пренасиме се сега в нежния, носталгичен свят на Bleachers, които в това парче си спомнят как някога са пиели алкохол, легнали на покрива на нечия къща с поглед вперен в звездите.

Гръцките Bleachers с Upstairs at Els, песен за поркана вечер на покрива с приятел. Ето още едно парче от Everyone for 10 Minutes, нови албум на Bleachers, изцапаната сватбена рокля Dirty Wedding Dress.

Cost of Inaction, цената на бездействието, насечения постпънк на Telehealth. Радваха ни днес заедно с Ice Age, с Brown Horse, Kneecap, Bleachers и Little Barry. Ей, да имате страхотна седмица. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Час с Андрей Водов. Последното парче днес е на Brown Horse. Come Back Loading.

От Дъблин, това беше триото Really Good Time. Do It от дебютния им албум, излязъл през лятото на 26-та, Affirmations. Толкова много хубава музика се появи през изминалите горещи месеци, че сега като седнах се почувствах като малко дете в сладкарница, към какво първо да посегна. За днес взех слънчевия диско сол на Jungle, неудържимите денс композиции на EBBU Sound Machine, плашещо добър блус от GA20, които са обединили сили с хармоника легендата Чарли Маслвайт, и страстен латино сол от оркестър Кокан. Здравейте от Лондон, вече се смега час, аз съм Андрей Владов. След Really Good Time ето още една съвсем нова банда, която непременно трябва да чуете. Те са англичани от Манчестър, казват се West Side Cowboy.

Charlie Musselwhite и GA20 с тяхната версия на един стар инструментал на Earl Hooker от 1960-та, Universal Rock. Парчето е включено в техния албум от 26-та Blues Now. Няколко думи за Charlie Musselwhite и GA20. Musselwhite е наистина легендарен изпълнител на блуз хармоника, но освен това и певец, и композитор. Става известен с блуз бума в щатите през 60-те и освен собствена азки успешна кариера е свирил с кой ли не от Джонни Хукер до Том Уейтс. GA20 пък са блуз рок пауър трио от Бостън, водено от Матю Стапс, който дълги години беше китарист в бандата на Чарли Musselwhite, но освен това и фронтмен на псих-рок бандата Antiguous. През 2025-та Musselwhite и GA20 влизат в студио, за да създадат заедно това, което правят най-добре, да се втурнат стремглаво в блуса, да открият неговите най-ценни, първично готини неща, които грабват и те удрят подсъзнателно, и след това да ги изглобят отново в невероятно мощна музика. На този подход са подложени всичките 10 композиции в издадения година по-късно през 26-та албум Blues Now. В него имат 9 кавера и една оригинална композиция на Charlie Musselwhite. Ще ви я пусна малко по-късно в Мега час. Сега нека да чуем как Charlie Musselwhite и GA20 са преработили една песен на Muddy Waters от 1964-та, Short Dress Woman, жената с късата рокля и готените крака. В това парче Charlie Musselwhite пее, но чуйте само как звучи китарата на Matthew Stubbs.

Тияне, синко е дадо, и също не ми пука за теб. Чудесни кубински ритми от оркестра Кокан, парчето от техния албум Америка. Ето сега едни образи, които се родеят с тях по настроение. Лондонски октет и BBO Sound Machine. Те обаче са повлияни от музика, идваща от други географски ширини, от Западна Африка.

Shopping Mountain беше това парче, така се казва и шестия албум на лондонската група и BBO Sound Machine. Ще го въртя днес в Мега Час, но сега имам още dance музика от острова. Jungle също издадоха албум през лятото на 26-та, казва се Sunshine.

и ядосания, но всъщност и доста парти саунд на ирландското трио от Дъблин, Really Good Time. The Love Song е от появили се през 26-та година техен дебютен албум Affirmations. Бандата пее в парчетата си за безверието на младите хора, които живеят в свят, ударен от войни, икономически кризи. Парчетата на Really Good Time обаче изобщо не миришат на отчаяние. Напротив, те са призив за съпротива. Стават обаче и за бесен купон, на каквото приличат и техните концерти. Въпреки, че са съвсем нова банда, Really Good Time вече са подгрявали турнетата на доста други по-известни групи, като Franz Ferdinand. Защото, усетили сте, песните им са заредени с експлозивна енергия, която е доста заразителна.

след ирландците Really Good Time. Това беше американската банда Downtown Boys. Чухме Albuterol от албума им Public Luxury. Наред в мегачаса англичаните Westside Cowboy.

звучат като щатска банда, имат и американско име, но West Side Cowboys са всъщност чисто нова банда от английския град Манчестър. Те са четирима, започват да свирят след като се запознават в Кралския Северен музикален колеж в града. През 25-та спечелиха наградата на фестивала в Гластънбъри за най-добър нов талант, а първите им сингли направиха такова силно впечатление, че престижния лейбъл Island Records издаде дебютния им албум през лятото на 26-та. Албумът се казва It Goes On и оттам е и следващото парче на West Side Cowboy, Pin Up Boys.

like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay. Групата от Манчестър, West Side Cowboy, с Pin Up Boys от дебютния албум It Goes On. В него West Side Cowboy почти са заличили първоначалните си кънтри влияния, защото в първите им два сингъла преди това те използваха и цигулка, и стил слайд китара, но композициите тук, макар и да звучат леко американски, са определено в инди рок спектър.

нова музика от острова, бандата West Side Cowboy. В мегачаст продължаваме с блуз, с още едно парче от новия албум на Charlie Musselwhite и GA20, Blues Now.

Но ме вой, няма да си тръгна, бавно тлеещите страстни мелодии на оркестър Кокан, формация, в която участват някои от най-добрите кубински музиканти от Хавана, но и от латино сцената в Нью-Йорк. Напомнят и колко красива е кубинската музика, като смесват нейните стилове мамбо, румба, сон, ча-ча-ча с латински джаз. През 26-та оркестър Кокан издадоха четвъртия си албум «Америка». «Надия ме тока игуал» е следващата песен оттам. Никой не ме е докосвал така.

0: Барбара Моника, песен на Пласа Франция Оркестра с чудесната Катрин Ранже, която ни напусна миналата седмица. Един от най-запомнящите се гласове и най-интересни творци не само в съвременната френска музика. Освен с Пласа Франция Оркестра, където си партнира с Gotham Project, Катрин Ранже е създавала музика и с Паркс, и с Иги Поп, и блестеше особено ярко в собствената си група Лерита Мицуко.
1: Мега час.

хипнотичните усмихнати данс мелодии на английското трио Jungle. През 26-та издадоха нов албум със слънчевото име Sunshine. Той е пети за Josh Lloyd Watson, Tom McFarland и певицата Lydia Kittle. Jungle буквално избухнаха на британската данс сцена през 2013-та, още с първите си сингли, но го направиха по един много нежен начин. Тяхната неагресивна смес от фънк, сол и поп е заразителна с усмихнатото си настроение. Музиката им освежава като чаша с сладка ледена лимонада в горещи уски следобед, се казва в една от рецензиите към албума на Jungle, Sunshine.

Лондонската формация EBBO Sound Machine. Музиката им е вдъхновена от африканския фънк на Фела Кути, от нигерийски поп, от западно диско, джаз и даже от постпънк. Бандата е създадена около гласа на родената в Англия певица Ино Уилямс, трима лондонски продуценти Макс Грюнард, Леон Бричард и Бенджи Батън, фенове на афромузиката от 70-те и 80-те, започват да създават drum and bass парчета около гласа на певицата, която пък пише текстове, базирани на приказки, разказани от нейната майка. Тримата после канят известния китарист от Гана Алфред Банерман, бразилския перкусионист Анселмо Нето и брас секцията от Тони Хейден и Скот Бейлис да добавят нови музикални пластове. Така през 2014 се ражда дебютния албум на EBBO Sound Machine, а днес слушаме музика от техния шести албум от 26-та Chopping Mountain, в който техния лондонски афробит е все така танцовално неустоим.

Бебе Сантана, Уили Диксън, I Can't Hold Out, хит за Елмор Джеймс от 1960-та, през 2026-та продължава да впечатлява, този път в изпълнение на GI20 и Чарли Маслуайт. А сега в Мегачас едно парче от банда, която ви пусках в началото на лятото в Мегачас. Лас Робертас са от Коста Рика и правят ударен, панорамно красив Dream Rock.

Едно доста ядосано парче от ирландците Really Good Times. В Dublin Bus описваха атмосферата в претъпкан, сутрешен, студен, делничен автобус с запотени стъкла. Е, пак е готин рок-н-рол, нали? Ето нещо по-слънчево от Манчестър. Нищо, че и там много вали. Това са West Side Cowboy с Paper Chains.

Малко нежност от иначе доста забързаните лондончани и BBO Sound Machine, песента Love. Не по-малко замечтано е следващото парче на Jungle, Heavy on My Soul.

бразилски бриз в кубинската музика на оркестра Кокан. В това парче от нови ме албум Америка Жирасол. Днес слушахме още нови неща от Jungle, от West Side Cowboy и BBO Sound Machine, Really Good Time и GA12.

чудесна съвместна работа на германското електронно дуо Mouse on Mars и легендарния продуцент и певец от Ямайка Ли Скрач Пери. Rock Curry е от издадения през 26-та албум Spatial No Problem. Записите са правени преди 6 години през 2019-та, когато Пери е на 83. Знаете, той ни е напусна по време на пандемията през 2021-та, но въпреки това не престава да изненадва с готини звуци. Поглед и към другата нова музика днес. Предстои да слушаме радостен Power Pop от Weird Nightmare, една от най-значимите инди-рок банди през последните две десетилетия, Death Cab for Cutie. Има нов албум и е много добър. Ще слушаме и мрачно заразителен фолк метал от дебюта на Hiding Places. А ето и още една адски приятна музикална изненада. Канадското мелодично мат-рок дуо Онжин Дюпоатрен. Здравейте отново, това е Мегачаст с Андрей Владов. Слушайте внимателно и дайте жега на звука. Тези образи са много готини.

след канадците Anjin du Poitrain, още една инструментална банда, но този път по-близо до нас. Те са от Гърция, триото Mob. Композицията 333 е от втория им албум, казва се просто 2. В Мегачаст продължаваме с нещо от Weird Nightmare, нов проект на китариста на канадците Mets, Алекс Еткинс.

американците Dead Cab for Cutie. Те са от Сиатъл, появиха се през 2005-та с дебют пълен с меланхоличен, романтичен поп, подплатен обаче с гранжирани китари. В последвалите години с мелодичните си парчета те се наложиха като една от най-важните щатски инди-рок банди. Напоследък започнаха да издават албуми на всеки 4-5 години. Предишният им Asphalt Medals от 22-та. В този I Built You a Tower от 26-та Death Cab for Cutie загърбват излъсканата продукция на парчетата и наблягат само на силата на мелодиите, но независимо дали са ударни рок парчета или пък по-бавни композиции, всички те са сякаш пропити от някакъв такъв нежен купнеж за нещо по-красиво. Може би това е отражение на емоционалното състояние на техния фронтмен. Основният човек в Death Cab for Cutie се казва Бен Бигърт. Той е минавал през развод по време на правенето на този албум. Следващата песен от там е How Heavenly a State.

A Heavenly Estate беше това парче на Dead Cab for Cutie от 11-ти им албум I Built You a Tower. Още музика от щатите в мега час от една група, която слушахме доста миналата седмица, Bleachers.

0: Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

дебютен албум за тази банда от Нью Йорк, Hiding Places. Твърдят, че знаят тайната на добрия живот, защото така се казва техния албум The Secret to Good Living. Групата е създадена от приятели. Трима от тях са били диджей в радиото на Университета на Северна Каролина, където са следвали. Очевидно са въртяли доста слоукор и китарно размазан инди-рок. Тези влияния лясно личат и в музиката на Hiding Places, която американските критици често определят и като мрачен фолк метал. В следващото парче няма и капка фолк, но той се усеща в по-акустичните им композиции. Тази обаче е мачкащо бавна и по-тежка, казва се Holy Roller.

групите в алтернативното американско кантри, британци Brown Horse дебютираха в миналия мегачас, а следващата група от Канада Weird Nightmare.

Weird Nightmare, нов проект на Алекс Еткинс. Познаваме го като фронтмен, китарист и певец на канадското noise punk трио Mets. През 2024 обаче Mets обявиха, че излизат в почивка и от тогава насам Еткинс се отдава изцяло на Weird Nightmare и страстта си към по-мелодични поп-парчета. Слушаме неща от втори албум на Weird Nightmare, Hoopla.

Weird Nightmares с Pay No Mind от втория албум на канадската група Hoopla. Всички парчета в него са композиции на Алекс Еткинс, фронтмен на пънгероите Мец. Писал ги е в родния си град Оттава, където се връща след прекарани 20 години с Мец в Торонто. Като съвсем млад, в началото на 2000-те години, Еткинс е работил в музикален магазин в Оттава. Мнозина откриват в новите песни на Weird Nightmare повеи от звънтящата мелодичност на инди-рок и поп-музиката не само от онова време, но и от по-стари китарни десетилетия.

след канадците Weird Nightmare. Едно парче на английски от Дания. Това са Ice Age. Слушахме ги миналото предаване. No Fear е от албума на Ice Age. For Love of Grace and the Hereafter.

мистериозните Анжин Дюпоатрин, двама музиканти от канадската провинция Квебек. Никой не знае истинските им имена. Изявяват се с псевдоними барабариста Клег Дюпоатрен и мултиинструменталиста Кан Дюпоатрен. Той или тя свири на специално изработена китара с двоен гриф, бас и соло китара. Изпълненията им и на запис, и на живо са на електризиращо готини. Има и много клипове в YouTube, вижте ги. Те излизат на сцената с маски и черен и бял костюм на точки. Свирят математически рок, но както чухте, при Анжин Дюпоатрен, той е адски мелодичен и е правен за удоволствие, както за самата банда, така и за всички нас. В мега част слушаме неща от втория албум на Анжин Дюпоатрен, Volume 2. Тази композиция е заразителна, въпреки непроизносимото си име. Утъзъп.

asta e unii la mulți ani, dar se... Yeah.

0: Я. Още една песен от съвместния албум на великия Ли Скрач Пери и германското електронно дуо Mouse on Mars, издадения през 2026-та Spatial No Problem. Ли Скрач Пери ни напусна през 21-та на 85 годишна възраст. Издадения чак сега албум е смятан за може би най-интересния, появил се след неговата смърт. Ли Пери е легендарен певец, композитор и продуцент от Ямайка, цветен, ексцентричен, винаги търсещ новото творец. Неговите експерименти в студиото, използването на ехо, ривърб, дъбиране при записите повлияват на поколения електронни музиканти, а особеният му вокален стил е предвестник на рапа. Супер продуцент, той е помогнал не само за развитието на ска, рокстеди и реге музиката на Ямайка. Освен саунда на Боб Марли и The Wailers, Ли Скрач Пери е работил и с рок групи като The Clash и електронни гиганти като The Orb, известни със собствената си банда The Upsetters. Сега ще ви пусна парче на Ли Пери and The Upsetters от 1975-та от албум, повлиян от адски популярните тогава кунг-фу филми. Тази композиция е посветена на Брус Ли. Enter the Dragon.
1: This is Kung Fu, taking you on a musical review with John Saxton and Bruce Lee. Enter the Dragon.

след Enter the Dragon, нали, Perry and the Upsetters, музика от негови последователи, американското Dub Trio, парчето от дебютния им албум Exploring the Dangers Of от 2004. Dub Trio обаче имат и свой принос в експериментиране с странен фюжън. Вероятно са първите, които смесват два на пръв поглед несъвместими стила Dub и Metal, като в тази тяхна композиция от албума New Heavy от 2006 Screaming at the Sea.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист BNT 1.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

триониото от Белфаст, Никап. Анра е от новия им албум Фениан. Смятам, че е най-подходящо да ги последваме с ето това парче на ексцентричните канадци Анжин Дюпуатриен Йозерат. Никой не знае какво означава този термин, но сигурен съм, ще го усетим по музиката.

Baby Don't, Skipping a Day, жизнерадостен изблик от Weird Nightmare, нещо малко по-напрегнато от Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, Удрям цветята.

сиатълската банда Telehealth. Въртя ги доста миналата седмица, но с други парчета от техния албум Green World Image. Днес обаче слушахме предимно чисто нова музика от Hiding Places, от Lee Scratch Perry, Mouse on Mars, от Death Cab for Cutie, Weird Nightmare и Anjin du Poitrin. Благодаря, че бяхте с мен. Ще ви чакам в Tanger Mega Rock по същото време, точно след една седмица. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачаст с Андрей Водов. Последното парче днес е от Hiding Places, баладата One Hand.

възраждането на Фугази. Това бяха Корики, зверски независим инди-рок от чисто новия проект на Иан Макай, китарист и фронтмен на легендарната американска инди-рок банда и на басиста на Фугази Джо Лали. Заредил съм още усмихната музика от новозеландците Mild Orange, звънтящите китари на австралийците Rolling Blackouts, Coastal Fever и новото EP на Hotel Lux, които пък възраждат британския паб-рок на 70-те. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега Час и Андрей Владов. Продължаваме с изкълчените китари на американците Lithics.

чисто новите Hotel Lux, банда от английския южен морски град Портсмът. Те се появиха на музикалния небосклон някъде през 2016, но казвам за тях чисто нови, защото едва през 2020 издадоха първия си по-значим студиен запис EP-то Barstool Preaching. Оттам беше това силно повлияно от Stranglers парче Tabloid Newspaper. Hotel Lux черпят вдъхновение и малко преди Stranglers от времето съвсем в началото на 70-те, 1970-те, когато лондонския underground беше завладян от предвестника на пънка, британския пъб-рок на банди като Ian Dury and the Blockheads. Hotel Lux обаче умеят да смесват традиция и модерност, като вкарват в музиката си и настроението на китарния брит-рок на 90-те, смесен с музикалното усещане за една странна, трагична, но и неочаквано мелодична 2020.

Австралийците Rolling Blackout Coastal Fever, слънчев и незасегнат от коронавирус рок от новия им албум Sideways to New Italy. Още по-южни звуци от Нова Зеландия. Това са Mild Orange.

спокойната усмивка на Mild Orange. Ще ги чуем по-нататък в Мега Час. Сега искам да си припомним канадската банда от миналото предаване Jade Hairpins.

0: Паник атака. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по BNT1.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

банда, често сравнявана по насечена музикална непредсказуемост с The Fall, с Devo от Портланд в американския щат Орегон. Това са Lytics. Квартет, който се умява да дисциплинира откачените си музикални импровизации в 3-минутни парчета. Мелодиите в тях сякаш се препъват в начупени китари и въпреки това привличат с неочаквания чар на добре премерени експерименти, които удрят точно десятката. Lytics са вече на третия албум Tower of Age. От него ще чуем още едно парче Victim's Jacket.

сладката хаотичност на Dear Hoof. Sympathy for the Baby Boo от новия им албум Future Teenage Cave Artists. Слушайте Мега Джаз. Това са Корики.

мелодична тройна китарна атака. Точно това чухме сега. Cars in Space е от новия албум на Rolling Blackouts Coastal Fever, които имат трима китаристи. Наличието на толкова много електрически жици обикновено свързваме с по-тежките метал форми на рока, докато тук китарите обитават по-деликатни мелодични пространства. И най-важното, допълват се по някакъв наистина извънземен телепатичен начин. Това е запазена марка на австралийците Rolling Blackouts Coastal Fever, които се събират в Мелбърн през 2013. Издадоха впечатляващия си дебют Hope Downs през 2018 и през 2020 ни поднасят този втори албум Sideways to New Italy. Независимо, че музиката на Rolling Blackouts Coastal Fever е хипермелодична, ви трябва малко време, за да я възприемете напълно. Толкова е цветна и обагрена с нюанси, че изобилието понякога заслепява, пренасища, също като вкусна торта във Виенска сладкарница.

She's There, нова музика от Rolling Blackouts Coastal Fever. Продължавам с не по-малко мелодичните новозеландци Mild Orange. Това тяхно парче се казва Time Stables.

бандата Корики с едноименен дебютен албум и безспорно един от най-интересните, появили се през 2020. Не е случайно, Корики не са новобранци. Това е банда на Иън Макай, китарист и вокал, основен композитор на хардкор и артпънк легендите Фугази. Тук е и басиста на Фугази Джо Лали, както и съпругата на Макай Ейми Фарина, която е на барабани. Фарина също не е случайен човек. Заедно с Макай те издадоха три албума като The Evens. Ентусиазма, с който беше посрещнат новия проект на Макай Корики, е напълно разбираем. Като саунд, той може би най-близко до Фугази от всичко, което е правил след разпадането на бандата през 2003-та. Но това не е само радост за твърдите фенове на Фугази. Непросветените в това музикално тайнство също ще бъдат впечатлени. Песните на Корики веднага грабват и са сред малкото албуми, които днес могат да те накарат да изоставиш всичко, което правиш и безпаметно да се заслушаш. Чуйте колко интересно си пасват в това парче на Корики гъвкавия фънки бас на Лали, разстроената, бавно помитаща китара на Макай и разнообразния ритъм, който поддържа Фарина в Have a Cup of Tea.

А чудовището се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

0: my own entity.
1: Pub rock, Brit rock и много повече. Бягащите от тесни стилови определения англичани Hotel Lux. Следват чепатите американци Lithix. Специализират в парчета, които внезапно спират, за да изпаднат в изразителни паузи. Бандата нарича този прием «non», от френското «не» или «нищо», защото понякога тишината също може да говори. Lithix толкова харесват приема «non», че дори така са нарекли една от песните в новия си албум «Tower of Age». Ето я.

Rolling Blackouts, Coastal Fever, романтични китари и усещане за вечно лято. Ето още една банда, която създава такова настроение. Mild Orange. Oh, I want-

Новозеландците Mild Orange станаха неочаквана многомилионна интернет сензация през 2018, когато няколко парчета от дебютния им албум Foreplay изневиделица се превърнаха в хитове. Името им се превежда като меко оранжево, име на цвят, който създава оптимистично настроение, също като песните им. Въпреки безспорния успех, Mild Orange продължават сами да продуцират парчетата си. Този техен втори едноименен албум е също продуциран от китариста и певеца на бандата Джон Мъртенс. За разлика от други банди, които също пеят за любов, но наблягат на нейните сърци раздирателни моменти, Mild Orange се интересуват само от положителните емоции на човешкото привличане. Емоционални и сексуални. Това е радостен албум, или както казва бандата на своята Facebook страница, радваме се, че се отбихте, имаме толкова много любов да ви дадем, разтопете се с нас.

0: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Лефекс са интересни, но неспокойни, нервни, разтърсващи в този инструментал Half Dormancy. След него Hotel Lux вероятно ще ви подействат като музикален мехлем за душата.

Кукурики, новата банда на Иан Макай от Фугази. Дебютният им албум е пълен с композиции, които взривяват без непременно да са шумни. А мелодиите, самото изпълнение, мисля, че са предостатъчни условия за кофеене. Ето още едно парче на Кукурики, Hard to Explain.

канадците Jade Hairpins от миналата седмица. Мелодична издънка от доста по-шумните панкари Fucked Up. Мега yeah. Час. Yeah.

Rolling Blackouts Coast to Fever. Имаш още Jungle Pop през последните два часа. Бликаше от не по-малко звънтящите мелодии на Mild Orange. Слушахме и бойните корики и насечения китарен ритъм на Lithex. Да имате готина и слънчева седмица, през която да бъдете великолепни един към друг. Дочуван от Лондон, слушахте Мега Час с Андрей Владов. Последното парче е на Mild Orange, Food My Heart.

0: Мега час.
1: Hello again. Remember me? We were making love.

0: Мега Час.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София. Това е

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Panic Attack. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Театър, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И те първа предстоят още по-интересни през октомври, ноември и, разбира се, декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате Panic Attack днес на 15 септември, ще се състои първият и ексклюзивен концерт на Перкеле. Казвам ексклюзивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък освен Перкеле на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг, но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

Историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Паник Атак. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrus of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерт тази събота, 19 септември в София, в строежа на Перкеле, Winner.

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Руслан Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега, преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк-рок-н-рол експорти от Швеция. Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heart Full of Pride, Перкеле.

Sex Max избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

Тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quarkay, има зад гърба си вече цели 6 дългосвиращи албума, и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвиращ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са Sex Max.

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми, или поне части от тях, и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов, последен албум 2112 с песента Brains.

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум

преди някои от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Паника Так, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на днешното издание на Паника Так. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Held и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem. Held.

Макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.

Е, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост участници в албума на Health, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не е в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София преди няколко месеца, макар и този концерт мина някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук в България. И аз лично ще се взема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18.

12 часа българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Паник Атака, а въобще цялата програма на нашото радио Тангра Мегарок от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Паник Атак и не само на Паник Атак. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Паник Атак, което е качено няколко дни след живото такова издание на Паник Атак, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Паник Атак. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте. Следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем спокойно и лесно да слушате паникатак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета, на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко внимание.

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти наизуст, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки че говорим за Basement тук в Panic Attack и слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е едно от важните, съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена, а пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me In Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се позвидават в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

Преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Panic Attack, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето това е една от тях. Песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, тази първа по-лека част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement, с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfy.

Признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Bear Storm, Stark Lady Nude, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на легендарната New York Hardcore банда Rest in Pieces.

контраст с музиката на Basement, в Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью-Йорк, в която участва Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджири от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пуснат тук в паникатак. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore 2000.

Това е една от най-новите британски хардкор банди, Brightside, и тяхното дебютно EP. Чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

Numbskull и преди това Shock and Denial. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

едно от най-дълго очакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас със сигурност е новият албум на Риски. Продължаваме нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Терър, дългогодишен техен приятел и съратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Terror, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорихме за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Както казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум, но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето ни изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

взаимовръзката в паника так винаги е сериозна. Споменахме преди малко Naysayer, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Naysayer. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Naysayer с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Naysayer Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и...

Взаимовръзката продължава в Panic Attack след Naser и песен на Naser с Killing Pace. Ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

някакъв по-подходящ завършик за нещо издаване на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Panic Attack. Това е всичко за днес. Дочуване и до нови срещи.

0: Тангра Метал Шок. Четвъртък, това след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Най-старото живо метал радио шоу в България. Пряк наследник на свирепата програма Зора 967 продължава своето настъпление.
1: Тангра Метал Шок.
0: Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте

Dead Man Can Dance. Това е песен от албума на Raging Speedhorn, който предизвика толкова вълнение тук в Tangram Metal Shop преди две седмици. А преди това започнахме днешното издание на нашия радиоексперимент с събитието от миналата седмица, Rainbows Are Free, песен, която тогава излъчихме. Казва се Dirty. Днес в Tangram Metal Shop ще се вълнуваме заради новите произведения на Imperial Triumphant, Cradle of Filth, Disharmonia Mundi, Bloody Wood, Purified in Blood и Alien Weaponry, които са от Нова Зеландия и издават албума си след броени часове. Ето сега парче, което не сме слушали до този момент. В него става дума за вътрешната сила. Мау Моко. Alien Weaponry. Много енергия. Много.

първото парче, което чухме от този предстоящ да излезе след няколко часа албум на новозеландците Alien Weaponry, звучи определено като маорска хака, и в това второто Танива. Те пеят на маорски, но не само, защото техен гост е Ранди Блайт, певеца на Lamb of God, а китариста на тази американска група Lamb of God, Марк Мортън. Миналата седмица завършихме Tangram Metal Shock с негова песен от неговия солов албум, който ще излезе на 11 април. Онова парче се казваше Hell and Back. А сега ще пусна едно друго от него с специалното участие на гостуващите Чарли Стари, Джейсън Исбел, Come December. Това е Марк Мортън соло. Албумът му ще се казва Without the Pain.

Так, било техника на готвене в Индия, защото Bloody Wood са индийска група. И това не е изненада за слушателите на Тангра Metal Shock, защото ние ги следим внимателно. Това е техният трети албум, който се казва New Delhi. И излезе на 21 март, преди няколко дни, от лейбъла Fearless Records, и вътре се пее на хинди, на английски, разбира се, и на японски. Защо на японски, ще разберете след миг. Сега ето как започва албумът, защото Дадак хронологически е третата песен. Hala bol. Не знам дали има червена точка на челото.

Едно момче в Нов Делхи започва тази група през 2016 година и всъщност започва да качва в YouTube метал кавъри на поп парчета. Това са го правили и други. Само че имаше пародиен елемент, разбира се. Каран Катияр се казва това момче, като основно се цели в хитове от боливудските продукции. След това на един концерт там по техните земи Катияр се среща с Джаянт Пхадула, който работи като менеджер и адвокат в местна компания, свързана с развлекателната индустрия. Когато казвам местна, нали се сещате за какъв мащаб от публика става дума предвид населението на Индия. През 2016 Катияр, същата тази година, напуска добре платената си работа и заедно с Пхадула правят тази за друга, търсех дълго дубата, в името на това да разрушават поп-парчета. 2017 направиха версия доста по-метал, new metal, на Heavy, парчето на Linkin Park, в по-скоро духъра ранните им записи и така всички ние чухме за тях, за Bloody Wood. И сега, всъщност, в този нов трети техен албум, очевидно използва своите стари връзки, този хитрец, защото има записано участие на суперзвездите на японската метал сера, мацките от Baby Metal, парчето се казва Behauf. Ето го. А днес в Bloody Wood има и трети член. Това е Раул Кер, който вкарва рап вокалите. И рече Каран свири китари и флейти, занимава се с продукцията и е основният композитор. Въпросният бивш адвокат Джаян Пхадула пее, ръмжи и Раул Кер, музикант.

версията на този албум, според самите Bloody Wood, било да се привлече вниманието на света към специално района на до Нов Делхи, където имало бушуваща и изумителна метал сцена. New Delhi, така се казва албумът, така се казва и последната песен в него. А след това ще чуем няколко песни от новия албум на Cabal. Ето, така е малко като предаване за пътешествие по телевизията. New Delhi.

Jennifer Daly, Asian Dub Foundation, нали? Но на какво друго да приличат? Боливуд. Здравейте! А сега музика от предстоящия нов албум на една изключителна банда от Копенхаген, Дания. Казва се Кабал и в самия край на Тангра Метал Шок миналата седмица вече излъчихме две песни от този бъдещ техен албум End Times. А сега ето ви още две.

Винаги е по-добре да има Type O Negative. Сега втората част на Tangram Metal Shock започва с To Live Deliciously. Това е първата композиция от общо 9 в новия албум на кралете на английския black metal Cradle of Filth, The Screaming of the Valkyries. Писъка на валкюриите.

колко е важна националната музикална традиция и по принцип, защото винаги, ако не слушаме само протяжните писъци на Дани Филд, ще установим колко общи музикални неща има между Cradle of Filth и техните по-опитни сънародници Iron Maiden, например. Но всъщност днес групата, да рече, не е само английска. Ето, двойните китари, например, са осъществени от чехът Ашок, към когото се присъединява американецът Донни Бърбич. Това беше първата промяна в сектор китари от десетилетие. Изобщо сериозна работа е този нов албум на Cradle of Filth, тази песен е The Trinity of Shadows.

се, може да си е изцяло мое усещане, но при този нов 14-ти албум на Cradle of Filth, появата му вече не е чак такова събитие, каквото беше всяко ново издание на Cradle of Filth през 90-те или дори през новото хилядолетие. Може би, защото от онзи състав от 1991, а и след това, основната и единствена фигура на практика си остана Дани Филд. Мартин Шкорупка, барабаристът, се присъедини през 2006, което означава, че вече 19 години в играта, и все пак басистът Дарил Фърт е от 2012-та. Марек Шмерда, така да речем, е Ашок, е от 2014, но Дори Бърбич, китаристът, е от 2022, както и Жое Мари Федеров, също от тогава. Последният албум, Existence is Futile, се появи през 2021, т.е. сега 4 години по-късно. Погледнете в сърцата си и вижте дали вълнението е толкова голямо. Вината не е на Cradle of Filth, разбира се, защото музикалната сфера се пресити от желаещи и борещи се за нашето внимание. Това парче, което използвам като фон, Malignant Perfection, звуча дълго време и в класацията Tangra Top 40, а песента, която слушахме от начало до край преди малко, Non Omnis Moriar, не всички хора умират, не всеки умира, има още едно парче, чието заглавие е на латински Exsanguine Dracule. Последна песен днес в Tangra Metal Shock от новия Cradle of Filth, от мрачните дълбини на графство Suffolk.

Този призрачен момент от духа на 80-те е към края на песента Hotel Sphinx от новия албум на нью-йоркската експериментална формация Imperial Triumphant. Шестият им студиен албум се казва Gold Star и всъщност идва след като те издадоха поредица от изключително интересни сингли, които нямат нищо общо с този албум, но са показатели за това колко разнообразни са. И ако преди ги наричаха бъдещето на американския black metal, то днес никой не се наема да лепи етикетира тази формация, която междувременно работи и в студио с музиканти като Колин Марстън или Томас Хаки от Мешуга, Трейс Прунс от Мистер Бънгъл. Ето че те направиха наистина впечатляваща серия от разнообразни кавър версии на Radiohead, на Dizzy Gillespie, на Rush, на Wayne Shorter, на Metallica. А тук има едно парче, в което това между другото е 47-секундната композиция New York City с участието на Йошико Охара. Нека да изслушаме това, което остава от нея.

Йошико Охара е луда японска певица. Но ето ви една песен, в която ще чуем гостуването на Дейв Ломбардо от Slayer и така нататък, и Томас Хаке от Meshuggah. Pleasure Dome. Опияняващо начало на тази композиция на Imperial Triumphant.

Ако сте изморени от употребата на думата пътешествие, когато става дума за музика, то ви разбирам, но тук тази дума е съвсем на мястото си. Imperial Triumphant е група, която трудно може да бъде категоризирана с едно штракване на пръсти. Музиката и трябва да се слуша. И да се слуша, и да се слуша. Затова още две парчета от нейния чисто рок албум. Първата се казва Eye of Mars, окото на Марс, а другата е Gomorra Nuvo. Основната фигура тук е Закари Езрин, но всъщност якото е, че те продължават да се представят винаги като трио. Кери Гроховски барабани и Стив Бланко бас. Eye of Mars.

Величествено е това произведение и изобщо тази група. Човек може да я слуша с дни наред, без прекъсване, и пак ще открива нови пътеки. Това са италианците Дизармония Мунди и сега. Те са от град Авилиана. Новият им албум е със заглавие The Dormant Stranger. Тази песен е Old.

Тангра Метал Шок ще слушаме една песен от новия албум на едни норвежки селени. Защото Purified in Blood са точно такива. Те са от едно селце, което се казва Хомерсек. Чисто новият им студиер албум се казва Primal Pulse Thunder. Третата песен е последната в Тангра Метал Шок днес. Заглавието ѝ е Кратер. Благодаря ви за вниманието. Доста сериозен материал за размисъл предложи днешното издание на нашия радиоексперимент и обещавам следващата седмица отново да има нов материал за размисъл. Purified in Blood.

0: четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров. Тангра Метал Шок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
0: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: I'm the governor of the West Coast, and I got to go. There's a robot revolution, so we got to go. Let me tell you something, I'm totally serious.

0: моля. Стои Никола Стойнев от сърцето на София. Музика, култура, мистерии, конспирации, обществени тайни.
1: Аре,
0: не пропускайте всеки четвъртък от 16 до 18. Там. Мега рок.
2: Тангра Мега Рок.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра Мега Рок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Мол Върбанов.
1: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
0: Мол Върбанов.
1: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
1: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
1: Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
1: Мол Върбаров.
0: Универсалното радиопредаване. Първото и единствено независимо рок радио в България.
3: Тангра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
1: Тангра Мега Рок.
5: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
1: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: See, but no, we're done there.
1: Супермаркет Върбанов.
2: 4 часа.
1: Супермаркет Върбанов.
2: Перфектното радио шоу. С много яки рок-н-рол гости. Точните новини, жестоки парчета, понякога някой даже пее.
1: Вашето шоу.
3: Girl, baby, love sugar, baby, love.
4: Обежа мен, не сияш чорапите.
5: Моля те.
2: Просто долу те моля. Чуй това.
1: Всеки ден от 12 до 16 часа по Радио Тангра. Мега Рок. Супермаркет Върбанов. Събота и неделя?
6: Събота и неделя?
1: Не.
7: Здравейте, приятели.
1: Супермаркет Върбанов. Супермаркет Върбанов. Вашето шоу. Музиката, която всички ние обичаме.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която ни прави различни. Това е Тангра Мега Рок.
2: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
8: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
8: Тангра Мега Рок.
9: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Паник Атак. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Theater, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И тепърва предстоят още по-интересни през октомври, ноември и, разбира се, декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате Panic Attack днес на 15 септември, ще се състои първият и ексклюзивен концерт на Перкеле. Казвам ексклюзивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък освен Перкеле на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг, но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

Историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Паник Атак. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrus of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерт тази събота, 19 септември в София, в строежа на Перкеле, Winner.

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Ростислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк рок-н-рол експорти от Швеция. Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heart Full of Pride.

Sex Max избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quarkay, има зад гърба си вече цели 6 дългосвиращи албума, и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвиращ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са Sex Man.

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми, или поне части от тях, и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов последен албум 2112 с песента Break.

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум Knees World. Това е Low.

преди някой от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Паник Атак, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на днешното издание на Паник Атак. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Нии.

Това е новата британска група Хелт и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem. Хелт 2026.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.

Е, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост-участници в албума на Хелт, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не е в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София преди няколко месеца, макар и този концерт минал някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук в България. И аз лично ще се взема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашото радио Tangra Mega Rock от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте. Следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен, все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем спокойно и лесно да слушате паникатак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко внимание.

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти наизуст, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки че говорим за Basement тук в Panic Attack и ги слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е от важните, съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена. А пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания, по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me In Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се позвидават в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Паник Атак, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето това е една от тях. Песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, тази първа по-лека част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement, с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfy.

признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Mare Storm, Stark Raving Newt, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на легендарната New York Hardcore банда Rest in Pieces.

контраст с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью Йорк, в която участват Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджини от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пусна тук в паникатак. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore 2026.

Това е една от най-новите британски хардкор банди, Brightside, и тяхното дебютно EP чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later, Brightside, UK Hardcore 2026.

Skull и преди това Shock and Denial. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

едно от най-дълго очакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас. Със сигурност е новият албум на Риски. Продължава нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Terror, дългогодишен техен приятел и съратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Terror, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорихме за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Както казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум. Но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето ни изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

Взаимовръзката в Panic Attack винаги е сериозна. Споменахме преди малко Naysayer, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Naysayer. Също току-що чухме Rage Dreams на Naysayer с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Naysayer, Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и

Взаимовръзката продължава в Panic Attack. След Naysayer и песен на Naysayer с Killing Pace, ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

някакъв по-подходящ завършик за нещо издание на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Panic Attack. Това е всичко за днес. Дочуване и до нови срещи.

Капитан Гръмегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

BioSound Machine, плашещо добър бус от J20, които са обединили сили с хармоника легендата Charlie Musselwhite и страстен латино сол от оркестър Кокан. Здравейте от Лондон, вече с Мега Час, аз съм Андрей Владов. След Really Good Time, ето още една съвсем нова банда, която непременно трябва да чуете. Те са англичани от Манчестър, казват се West Side Cowboy.

Charlie Musselwhite и GA20 с тяхната версия на един стар инструментал на Earl Hooker от 1960-та Universal Rock. Парчето е включено в техния албум от 26-та Blues Now. Няколко думи за Charlie Musselwhite и GA20. Musselwhite е наистина легендарен изпълнител на блуз хармоника, но освен това и певец и композитор. Става известен с блуз бума в щатите през 60-те и освен собствена азки успешна кариера е свирил с кой ли не от Джонни Хукер до Том Уейтс. GA20 пък са блуз рок пауър трио от Бостън, водено от Матю Стапс, който дълги години беше китарист в бандата на Чарли Musselwhite, но освен това и фронтмен на псих-рок бандата Antiguous. През 2025-та Musselwhite и GA20 влизат в студио, за да създадат заедно това, което правят най-добре, да се втурнат стремглаво в блуса, да открият неговите най-ценни, първично готини неща, които грабват и те удрят подсъзнателно и след това да ги изглобят отново в невероятно мощна музика. На този подход са подложени всичките 10 композиции в издадения година по-късно през 26-та албум Blues Now. В него имат 9 кавера и една оригинална композиция на Чарли Musselwhite. Ще ви я пусна малко по-късно в Мегачас. Сега нека да чуем как Чарли Musselwhite и GA20 се преработили една песен на Muddy Waters от 1964-та Short Dress Woman, жената с късата рокля и готените крака. В това парче Чарли Musselwhite пее, но чуйте само как звучи китарата на Матю Стабс.

Тиене Синко е дадо и съобщо не ми пука за теб. Чудесни кубински ритми от оркестра Кокан. Парчето от техния албум Америка. Ето сега едни образи, които се родеят с тях по настроение. Лондонски октет и BBO Sound Machine. Те обаче са повлияни от музика, идваща от други географски ширини. От Западна Африка.

Chopping Mountain беше това парче, така се казва и шести албум на лондонската група и BBO Sound Machine. Ще го въртя днес в Мега Час, но сега имам още денс музика от острова. Jungle също издадоха албум през лятото на 26-та, казва се Sunshine.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.

и ядосания, но всъщност и доста парти саунд на ирландското трио от Дъблин, Really Good Time. The Love Song е от появили се през 26-та година техен дебютен албум Affirmations. Бандата пее в парчетата си за безверието на младите хора, които живеят в свят, ударен от войни, икономически кризи. Парчетата на Really Good Time обаче изобщо не миришат на отчаяние. Напротив, те са призив за съпротива. Стават обаче и за бесен купон, на каквото приличат и техните концерти. Въпреки че са съвсем нова банда, Really Good Time вече са подгрявали турнетата на доста други по-известни групи, като Франц Фердинанд. Защото, усетили сте, песните им са заредени с експлозивна енергия, която е доста заразителна.

след ирландците Really Good Time. Това беше американската банда Downtown Boys. Чухме Albuterol от албума им Public Luxury. Наред в мегачаса англичаните Westside Cowboy.

звучат като щатска банда, имат и американско име, но West Side Cowboys са всъщност чисто нова банда от английския град Манчестър. Те са четирима, започват да свирят след като се запознават в Кралския Северен музикален колеж в града. През 25-та спечелиха наградата на фестивала в Гластънбъри за най-добър нов талант, а първите им сингли направиха такова силно впечатление, че престижният лейбъл Island Records издаде дебютния им албум през лятото на 26-та. Албумът се казва It Goes On и оттам е и следващото парче на West Side Cowboy, Pin Up Boys.

0: like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Групата от Манчестър, West Side Cowboy, с Pinup Boys от дебютния им албум It Goes On. В него West Side Cowboy почти са заличили първоначалните си кънтри влияния, защото в първите им два сингъла преди това те използваха и цигулка, и стил слайд китара, но композициите тук, макар и да звучат леко американски, са определено в инди рок спектър.

нова музика от острова, бандата West Side Cowboy. В мега част продължаваме с блуз, с още едно парче от новия албум на Charlie Musselwhite и GA20 Blues Now, в който те вдъхват нов живот на стари стандарти. Там обаче има и една авторска композиция на Musselwhite. Ето я, Strange Land.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Но ме вой, няма да си тръгна, бавно тлеещите страстни мелодии на оркестра Акокан, формация, в която участват някои от най-добрите кубински музиканти от Хавана, но и от латино сцената в Нью-Йорк. Напомнят и колко красива е кубинската музика, като смесват нейните стилове мамбо, румба, сон, ча-ча-ча с латински джаз. През 26-та оркестра Акокан издадоха четвъртия си албум «Америка». «Надия ме тока игуал» е следващата песен от там. Никой не ме е докосвал така.

0: Барбара Моника, песен на Пласа Франция Оркестра с чудесната Катрин Ранже, която ни напусна миналата седмица. Един от най-запомнящите се гласове и най-интересни творци, не само в съвременната френска музика. Освен с Плаза Франция Оркестра, където си партнира с Gotham Project, Катрин Ранже е създавала музика и с Sparks, и с Iggy Pop, и блестеше особено ярко в собствената си група Лерита Мицуко.
1: Мега час.
2: Yeah.

хипнотичните усмихнати данс мелодии на английското трио Jungle. През 26-та издадоха нов албум със слънчевото име Sunshine. Той е пети за Josh Lloyd Watson, Tom McFarland и певицата Lydia Kittle. Jungle буквално избухнаха на британската данс сцена през 2013-та, още с първите си сингли, но го направиха по един много нежен начин. Тяхната неагресивна смес от фънк, сол и поп е заразителна с усмихнатото си настроение. Музиката им освежава като чаша с сладка ледена лимонада в горещи уски след обед, се казва в една от рецензиите към албума на Jungle, Sunshine.

Лондонската формация EBBO Sound Machine. Музиката им е вдъхновена от африканския фънк на Фела Кути, от нигерийски поп, от западно диско, джаз и даже от постпънк. Бандата е създадена около гласа на родената в Англия певица Ино Уилямс, трима лондонски продуценти Макс Грюнард, Леон Бричард и Бенджи Батън, фенове на афромузиката от 70-те и 80-те, започват да създават drum and bass парчета около гласа на певицата, която пък пише текстове, базирани на приказки, разказани от нейната майка. Тримата после канят известния китарист от Гана Алфред Банерман, бразилския перкусионист Анселмо Нето и брас-секцията от Тони Хейден и Скот Бейлис да добавят нови музикални пластове. Така през 2014 се ражда дебютния албум на EBBO Sound Machine, а днес слушаме музика от техния шести албум от 26-та Chopping Mountain, в който техния лондонски афробит е все така танцовално неустоим.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Песента на Уили Диксън I Can't Hold Out, хит за Елмор Джеймс от 1960-та, през 2026-та продължава да впечатлява, този път в изпълнение на G.I. 20 и Charlie Musselwhite. А сега в Мегачас едно парче от банда, която ви пусках в началото на лятото в Мегачас. Лас Робертас са от Коста Рика и правят ударен, панорамно красив Dream Rock.

Едно доста ядосано парче от ирландците Really Good Times. В Dublin Bass описваха атмосферата в претъпкан, сутрешен, студен, делничен автобус с запотени стъкла. Е, пак е готин рок-н-рол, нали? Ето нещо по-слънчево от Манчестър. Нищо, че и там много вали. Това са West Side Cowboy с Paper Chains.

Малко нежност от иначе доста забързаните лондончани и BBO Sound Machine, песента Love. Не по-малко замечтано следващото парче на Jungle, Heavy on My Soul.

бразилски бриз в кубинската музика на оркестър Кокан. В това парче от нови ми албум Америка Жирасол. Днес слушахме още нови неща от Джангъл, от West Side Cowboy и BBO Sound Machine, Really Good Time и GA20 с Чарли Маслвайт. Ще завърша с тяхно парче с една джаз композиция на пианиста Дюк Пирсън и тромпетиста Чарли Бърт от 1964, което те отсветяват в Блуз светлина през 26-та. Христо Редентор, Христос Спасителя. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Джаз с Андрей Владов. И не забравяйте да бъдете великолепни един към друг. Чао! До следващата седмица!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Ако първият изстрел на Six Feet Under ви оцели точно между очите с тази песен Mutilated Corpse in the Woods от предстоящия да излезе след няколко часа нов техен албум, не знам къде ви оцели Heaven Sent на The Amity Affliction. Това е Tangra Metal Shock, нашия екстремен музикален радиоексперимент, в който днес ще има изумителни чисто рови произведения, като първото истинско доказателство, което прилагам, е обявени още миналата седмица нов албум на митичните

Wash Game беше вторият сингъл, който чухме от този албум, наречен Dead to Rights. Албум номер 14 за легендарната формация, предвождана от вечния Курт Вандерхулф, но също така и първи в чисто новия състав, в който всъщност на бас свири култа Дейвид Елефсън след безчестното му изхвърляне от Мегадет. И очевидно липсата на Желарио Мастейн да го привлече в прощалното турне на една от големите 4 групи на американския траш. Но ето, че Дейв Елефсън има сериозен принос в този толкова добре балансиран, както пише в рецензиите, нов Metal Church, балансиран от гледна точка на, от една страна на везната е класическият траш, а на другата везна са иновациите. Ето я! Иновациите внесени от новите трима

Разбира се, най-голямата и драстична промяна в Metal Church е смяната на певеца. Днес това е Брайан Алън, който се справя много в духа на постиженията на Марк Лопес, например. Дейв Елефсън така влиза на мястото на Стив Унгър, а на барабани е партньорът в ритъм секцията на Дейвид Елефсън, Кен Мари. Изключителен барабанист. Познаваме го в бандата на Алис Купър, Bonfire, Fifth Angel и Chastain. Той замести Стед Хауланд, когато пък сме срещали освен в Metal Church и в Wasp. Същия ритъм в парчето Deep Cover Shakedown. А след това ще чуем и The Show.

толкова отдавна, защото Metal Church, първият им албум, излезе преди 42 години през 1984 и още от тогава, в следващите ера 2 години, някак си се появи мистериозен много голям надпис на гърба на Киро Одеон, тогава Дружба, в сърцето на София на попа. Те са от Сан-Франциско, Калифорния и всъщност основната фигура е китаристът и главен композитор Кърт Вандерхулф, но ние винаги сме му викали Курт, разбира се. Наричат го Блобо. Днес той е на 64 и успява да навигира този кораб през толкова личностни промени и толкова стабилна музикална посока. Преди да чуем парчето Изгубено време, Wasted Time, ето това се казва No Memory. No Memory.

Разбира се, няма как в този момент да сме 100% сигурни как се чувства новият певец на Metal Church, Брайан Алън. Не, че нещо се е случило с предишния, но всъщност той беше повикан и участва само в един албум след смъртта едва на 55 години, след самоубийство на Майк Хау, който беше с бандата още от 1989 и онзи фантастичен албум Blessing in Disguise. След това можем да кажем, че през 2005-та пък умря и друг певец на Metal Church, Дейвид Уейн, но стига прокоби. Завършваме с парчето «Моят гняв» от новия албум на Metal Church, My Wrath.

певецът на Страйпър Майкъл Суит със соловия си албум и това е песента The Master Plan. Самите Master Plan предстои да издадат своя албум. Те имат страшно много последователи, включително и в България. Ето ви песен от него. Между другото, след това предстои да гребем из дълбоката парица на Crimson Glory, също така и нови албум на Immolation и този на Vomitory. Ето, Master Plan с Electric Night.

Wings and Glory. Превъзходната американска банда от Сарасота, Флорида, има чисто нов студиен албум. Той излезе преди няколко дни, но също така цели 27 години след предишния Астрономика. Chasing the Hydra е петият в историята на тази страхотна формация. Ето заглавната песен в него.